0: pleier jo å ha torsdag i dette semesteret. Skal ha det i hvert fall.
1: Ja.
2: Så det jeg villig, så dere har hørt noe i det siste.
1: Fantastisk. Men dere, hva... Hvordan har vi det i dag? Bare først og fremst litt sånn kort liten statusoppdatering.
2: Du, jeg har det helt nydelig. Det er en stor glede for en bergenser å komme til Oslo. Litt
1: ja.
2: Lite regn her kanskje, men...
1: Litt lite regn.
0: Ja.
1: Randi?
0: Jeg er støl. Jeg har vondt i ryggen, men jeg kom meg hit i dag. Og jeg vil gjøre det beste ut av det.
1: Bra jobba, bra jobba. Jeg har sovet så dårlig. Dere vet når dere bare føler at dere bare ikke har sovet. Dere har bare hatt øynene lukket.
2: Gud,
1: det er meg.
2: Jeg har ikke gjort det på lenge.
0: Ekte.
2: Jeg har to overmadrasser og to madrassbeskyttere, så jeg ligger som en sånn engel i sengen.
0: Snikskrytt.
1: Men skal vi gi lytterne en liten sånn... tease på hva de kan forvente seg i løpet av de neste to timene på Radio Nova?
0: Ja, det kan vi. Jeg skal rante litt. Jeg tror jeg har blitt en gubbe. Så jeg skal snakke om folk som går med tøfler ute og den nye iPhone.
1: Ok. Yes. Vil du komme med hva du skal prate om i dag?
2: Vel, nå, jeg vet ikke om dere ser det, men det står en seidel på, midt på bordet her.
1: Okay.
2: Og for de som ikke vet hva en seidel er, det er det ølglasset du har med hank.
0: Ja.
2: Jeg kommer ikke til å si hva det skal brukes til, men...
0: Og du har planlagt noe?
2: Jeg har planlagt noe, så det her blir spennende.
0: Gærning.
2: Og så har vi, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men jeg ser det veldig at det begynner å bli veldig fargerikt ute. Annet enn grønt. Så det tenkte vi skulle prate litt om det.
0: Ja.
2: Og så får vi se hva kveld ender med, eller morgen ender med. Jeg
1: er
2: vant til kveldssendinger, vet du.
1: Ah, fantastisk. Jeg skal ha en liten rant om en hendelse jeg hadde på en kveld som bare, jeg trengte det virkelig ikke. For å røpe litt, det handler om insekter. Så det er rett og slett bare å bli på kanalen her, kjære lytter. Vi er her fra klokka 7 til 9, og først skal vi få litt musikk. Dere skal få Riga Tiger med Banka Plåt.

0: Det var Astrid Engberg og Miguel Atwood Ferguson, litt husker hvordan man uttaler det, men sangen heter I hvert fall Bubbles.
1: Mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
2: Og nå til Seidel.
0: Ja, nå spent.
2: Ja. Ja, fordi at jeg har med meg en liten pose som ligger på bordet, og da har jeg med meg noe fint.
3: Nei.
0: Oi, du har tatt med deg en øl.
2: Jeg har tatt med en øl. Her skal vi se.
3: Ja. Hva skjer nå?
0: Ok.
2: Fordi...
0: Good morning.
2: Ja.
3: It's 5 o'clock somewhere.
2: Du skjønner det at spørsmålet mitt er jo, for jeg er jo i redaksjon gutta, så vi er jo kjent for å drikke på luften.
3: Nei.
2: Og,
3: du, jeg blir nervøs nå.
0: Ja, jeg kjenner at dette er ikke guttas, dette er frokost.
2: Ja, nei, for det er noe jeg synes jeg.
3: Noe litt sånn deilig.
0: Åja.
2: ASMR. Lagde ikke så jækla mye lyd.
3: Nei, men det, han heller opp i ølen.
2: Men nå heller jeg øl. Ja. Men i alle fall så er spørsmålet mitt, fordi at... det er folk som drikker øl på morgenen til frokost. Jeg har selv gjort det, men det var kun på ferie i Italia.
0: Ja, for da våknet du, tok deg en øl og hørte på frokost.
2: Du
0: mente til maten din frokost?
2: Til maten, til frokosten. Og det er litt sånn der, det var jo så jækla varmt i Italia at det måtte vi nesten.
3: Ja, måtte det, vet du.
0: Men, sånn cerveza.
2: Så da er spørsmålet mitt, når er det greit å ta seg en øl på dagen, sånn på dagtid? Eventuelt er det lov å ta og drikke øl til frokost? Når er det lov å drikke øl til frokost?
0: Vet du hva?
3: Jeg må bare, nå tar William slurk. En god slurk
0: fra ølglass.
3: Men det er også gøy at du ikke har Hansa.
0: Hvorfor skal han ha det?
3: For Bergen.
0: Ja, sånn ja. Du går for noe litt lokalt ned på Løkka her.
2: Jeg går for noe litt lokalt, du. Og det er flere grunner til. Jeg kommer ikke til å uttale meg om alle. En viktig ting alle hørerne våre må vite er det at når det kommer til Hansa øl, så kan ingen bitche om de utenom bergensere.
0: Ok,
3: helt lov.
2: Og veldig, veldig viktig ting er det at Hansa er ikke drit.
0: Nei, det synes jeg ikke.
2: Det er ikke så brunt, det er en gyllen gullfarge.
3: Ja, ja. Tilbake til det du stilte spørsmålet om. Når er det innenfor å begynne å drikke øl?
0: Definisjonsspørsmål.
3: Et vanskelig definisjonsspørsmål, fordi jeg personlig har aldri cravet øl på morgenen. Heller det stikk motsatte. Men jeg dømmer ingen, og spesielt ikke på hva de vil spise eller drikke.
0: Jeg så faktisk en mann som satt på en benk på Sankthanshaugen i dag, når jeg skulle dra til sending. Han bare nøyt en øl, og så satt han der, og han hadde ikke mobil, ikke avis, ingenting. Han bare satt og tittet, people watchet, med en øl, og vet dere hva? Jeg elsker det. Men, nå støtter ikke jeg alkoholisme, så jeg håper ikke, det var på en måte det vi var vitne til her, men jeg er enig med deg, jeg vil ikke dømme folk uansett hva de vil drikke og når, men jeg tenker jo kanskje at den ølen til frokost, den er mer akseptert på ferie enn på en måte hvis man skal på skolen.
3: Fadderuka er det greit.
0: Fadderuka er greit, og så tenker jeg at hvis du ikke har lagt deg, at du rett og slett bare er våken hele natten og fortsetter dagen, så du bare fortsetter gårsdagen, da synes jeg også det er greit å ta seg en øl til frokost, for da trengs det.
3: Hva synes du, Billy?
2: Nei, nå sitter jo jeg og nyter øl min da, så det har jo litt med det.
0: Ja.
2: Men nei, altså, fordi at jeg sitter i den tanken at, i den tankegangen at en øl til frokost, i visse situasjoner, kanskje på en lørdagsmorgen, hvis du sitter alene på en lørdagsmorgen, du har kanskje hatt en litt festing dagen på fredagen.
3: Ja, en sånn
0: repareringspils.
2: Ja, en liten repareringspils.
0: Ja.
2: Stek seg noe egg og bacon, vegansk bacon for de som liker det. Eller vegetariansk bacon, ikke vegansk.
0: Hva enn du liker.
2: Og så drikke litt øl på siden. Altså, jeg personlig mener det, men jeg er sånn, hvis du skal gjøre det, så er det kun en øl, ikke mer.
3: Ja, ja. Men for det er litt, det er på en måte, nå balanserer vi på knivseggen av, på en måte, er dette en sånn et glass til eksperiment, hvis, for de som har sett den filmen, eller sånn, når begynner det her å bli en dårlig vane, eller når er det her på en måte, sånn som når man bare en eller annen dag spiser godteri til frokost, fordi man bare er sånn, fuck it.
2: Nei, men altså for å stjele et engelsk ordtak, en gang i en blå måned. Og så tenker jeg litt sånn, også med den at jeg personlig mener ikke at man burde drikke øl til frokost og er ganske imot det annet enn når man er på ferie, som sagt. Jeg bare gjorde det her fordi at du må skape litt sånn ambience.
3: Ja.
2: Litt sånn,
3: du sjokkerte i studio.
0: Det gjorde du, absolutt.
2: Min, altså, jeg liker å sjokere. Det er liksom det jeg går inn for å gjøre når jeg går inn for å gjøre noe. Men jeg personlig mener det at man burde kjøre en øl til lunsj, maks.
3: Ja. Repareringsøl.
0: Ja, enig.

0: Mary Steele med Berlin Wall fikk dere der.
1: For å fortsette ølviben, så har jeg lyst til å snakke om noe som skjedde her om dagen. Jeg tar bussen, 21-bussen, passerer forbi Alexander Kiellands plass, eller er på vei til, husker ikke helt. Og så har headsetet mitt eller noe gått tom for strøm, så jeg sitter i, og håper jeg rådager den turen. Da er det en gjeng med jenter som sitter, og de har pynta seg, lalala. De snakker om Los Tacos, finner jeg ut av. Og så er det også et foreldrepar og en baby i nærheten av de på bussen. Og hør her, det høres veldig tilfeldig ut, men det som skjer er at de jentene går av på Alexander Kiellands, skal veldig tydelig til Los Tacos. Det her er sånn en tirsdag på dagtid. Igjen, dømmer ikke, men det som er gøy er at pappaen i dette foreldreparet, sammen med babyen, begynner å snakke med barnet sitt og er sånn, ja, nå skal de på losseren. Ja, nå skal de det, ja. Og så er moren er bare sånn helt nøytral, tenker ikke på det, og så begynner jeg å være litt sånn, hva er det her er for noe? Er det her en far som har lyst til å tidlig integrere barnet sitt i norsk drikkekultur? Eller er det en pappa som på en måte, han liksom, jo, for det er det. Det er ikke det at han ser på de jentene, det høres veldig feil ut, men at han ser, når de går av bussen, så er han litt sånn, så det er tydelig at han lengter tilbake til Los Tacos-tilværelsen.
0: Men hvor gammel var denne mannen?
2: Det høres ut som unge.
0: For hvor lenge er det liksom Los Tacos har vært en greie? Jeg føler det ble det for sånn 2 år siden.
2: Ja, for det høres ut som at det høres ut som at han er en ganske unge foreldre, det her.
1: Nybakte foreldre. Den babyen lå i barnevogna og på en måte sprella så vidt med beina, så den er ikke så veldig stor.
2: Nei.
1: Og så, de foreldrene så ganske unge ut. Jeg vil tippe starten av 30-årene, maks 36 år gamle, liksom. Så ganske unge ut.
0: Veldig spesifikt.
1: Ja, jeg bare tenkte.
2: Så liksom født i, ja. Født i 1980, da.
1: Ja, ja.
0: Men hva så tenkte han å få ut av dette? Kanskje han egentlig bare prøvde å hinte til dama sånn, jeg vil på Los Tacos, fordi åpenbart dette barnet forstår jo ikke helt.
1: Ja, og så var det bare det at han brukte ordet losseren.
0: Ja,
1: hvor jeg var sånn, nå er du avdanket.
2: Skal på losseren?
1: Ja.
0: Det er, jeg kjenner en person som kaller Los Tacos for losseren, og det er Leonora som er med i frokost. Så det.
2: Ja, men altså sånn, jeg
0: kaller jo. Hun kommer til å bli sånn.
1: Og det var Leonora som lå i den vognen. Ja,
0: det er derfor. Du var vittne til egentlig sånn, vi spoler tilbake i tid.
1: Ja.
0: Dette var svaret på hvorfor Leonora liker Los Tacos så godt.
1: Hun fikk mat av Lasseren, Lasseren.
0: Ja, ja.
1: Nei, men jeg bare syns det var veldig, en veldig sånn interessant people-watching overhøre-episode.
2: Altså, jeg har aldri skjønt det med, jeg skjønner fortsatt ikke det med å forse på Los Tacos.
1: Jeg billig forstår øl. Det. Ja.
2: Jo, men for sånn, du har billig øl på typ Uglebo eller UN oppe på UiO. Det er jo ikke alle som kan gå der, selvfølgelig.
1: Det er det.
2: Men de har også billig øl i glassbaren her på Snøff.
0: Ja, men
2: ikke,
1: hashtag
2: ingen,
1: ikke reklame.
2: Ingen reklame. Hashtag ingen reklame.
0: Hvis dette noen trodde det.
1: Nei, men du kom med noen gode poeng her, Willy. Men det som er at det som appellerer med Los Tacos er at det er locations.
0: Det er det.
1: In the city center. Og du gidder ikke å dra helt til Blindern hvis du skal jakte en billigpils, på en måte.
2: Nei, men samtidig, jeg var på Los Tacos i fadderuken. Jeg skal aldri dra på Los Tacos igjen.
0: Nei, det kan jeg sette.
2: Da satt jeg liksom på Los Tacos, og så bestiller vi litt mat. Så kommer maten,
1: ja, maten
2: 40 minutter etter vi har bestilt den. Og så,
1: du kan ikke bestille mat der.
2: Jo, men så tar jeg i burritoen min, så er den kald. Kjennes ut som man kommer ut fra kjøleskapet. Og så tar jeg en bit av den, så er den blitt kaldere.
0: Ja.
1: Og så går jeg
2: bort. Jo, men så går jeg bort, og så sier jeg det. Så var jeg litt sånn flisespikker, fordi at de andre sa jeg bør bare gjøre det. Så jeg gikk bort i disken, og så sa jeg til henne, du, burritoen min var helt nærmest frossen. Den var helt kald. Hun bare, ja, skal jeg lage den på nytt til deg? Hun sa det på engelsk. Så går vi bort til kassen, og så gir jeg en bestillingsnummer mitt. Så refunder hun meg, for tydeligvis har jeg misshørt henne, så hun refunder i stedet for å re-wrappe.
0: Altså, du fikk gratis burrito, så du måtte bare deale med at den var kald, men du fikk den gratis?
2: Jo, jo, men så går jeg bort, så tenker jeg, ja, ja, han var bare litt kald, jeg spiser den uansett. Spiser jeg den opp. Ingen ost, og det er feil burrito.
0: Ja, den er litt kjip.
2: Og så da jeg kommer til bunnen, så er bare all, det er bare en klump med ost i bunnen.
0: Ja. Nei, men... det er jo kanskje, de har jo mye å gjøre. Men bare sånn, avslutningsvis så tenker jeg at det finnes mange andre steder med billig øl. Jeg bare tror Los Tacos er veldig sånn well known. Folk vet om det. Og fra en som ikke går på UiO for eksempel, så vet jeg at det er veldig mange som ikke kjenner til disse billige stedene for jo, Oslo studenter.
2: Men det er sånn som med, i Bergen da, så hadde vi en sånn fantastisk liten restaurant som heter Søstrene Hagelin.
0: Ja.
2: Not sponsor.
0: Nei, det er men, veldig men liksom, lite sponsor
2: i dag. I wish jeg var sponset av de.
0: Ja.
2: Jeg er ikke det, men fy flate, de har beste fiskematen i Bergen. For de okay. som ønsker å reise til Bergen, så anbefaler jeg fiskesuppen på Søstrene Hagelin. Og da var det rett og slett sånn at... da jeg var liten, så det ut som, du gikk inn, og det så ut som sånne der diner med sånne sterile fliser langs alle veggene.
0: Ja.
2: Og sånne stor disk. Og, ja, ja,
0: ja.
2: Nydelig. Nå er det svart. Nå er de pusset opp på grunn av turistene, og nå er det svart, og det er helt for jævlig. Unnskyld ordbruken, men jeg må bare si det sånn. Men da kunne du kjøpe øl der. Det var en ja. Av de få stedene i Bergen hvor de hadde liksom... De hadde sånn kjøleskap, sånn som du ser på sånn takeaway-restauranger.
1: Ja, du bare grabber en
2: ja, ja.
1: Ut.
2: Ja. Og da var det liksom øverste hylle, det var bare dekket i Hansa, og så under var det Pepsi og Solo.
0: Det er fantastisk.
2: Ja.
0: Nei, vi skal høre på litt musikk. Dere skal få Klossmajor med montasjen.

0: Det var Signe Død med Fy faen. En veldig kort sang der, altså på bare 1 minutt og 22 sekunder. Men jeg lurer på, ser du på fotball?
1: Jeg ser på et lag som heter Kagent.
0: Ok, hva slags lag er dette?
1: Dette er et lokallag fra hvor familien min i Belgia bor.
0: Aha, spennende. Har du røtter i Belgia?
1: Nei, eller, stefaren min er fra Belgia, men jeg har tatt litt den
0: identiteten.
1: Ja, tatt litt den identiteten.
0: Så du identifiserer deg litt som halvt belgisk?
1: Ja, litt grann som belgier.
0: Litt som belgier. Ok, men fordi jeg så en veldig morsom sak på nyhetene, om det var i går kveld eller i dag morges, husker jeg ikke helt. Men Haaland er jo kjent for dette håret sitt, som han nå for øvrig har fjernet.
1: Ja.
0: Han har altså saksøkt Norwegian. Har du fått med deg dette?
1: Ja, jeg tror jeg så noe om det.
0: Fordi Norwegian har altså klippet håret til Haaland.
1: Har de klippet håret til Haaland?
0: Nei, det er ikke. De har tatt og puttet håret til Haaland på et bilde på liksom snuten av sitt fly, og så skrev de noe sånn, vi har aldri følt oss mer norske eller et eller annet. Og nå mener Haaland altså at de har brutt markedsføringsloven, og de har da, altså jeg brukte hans identitet til å markedsføre Norwegian. Hva tenker du? Synes du de har brutt markedsføringsloven? Nå er jo ikke vi noen eksperter her, men jeg er litt ute etter dine meninger.
1: Altså det nærmeste jeg kommer å vite noe om markedsføringsloven er det at jeg tok rettslære på videregående.
0: Ok.
1: Og nå satt vi jo i rettslæren og kødde ut om det at vi må ikke bruke rettslære som noe rettslig, fordi vi kan ingenting om rettssaker. Nei, om rettslære enn det vi har lært der, og det er så vidt noe. Men... jeg må bare si det, læreren min i rettslære var veldig flink. Vi har lært noe.
0: Ja, ja.
1: Bare liten disclaimer. Men utifra, så vidt jeg husker, så har de teknisk sett brutt markedsføringsloven med det at de har brukt hans image, men samtidig det er hår. Og han har på en måte stjålet Zlatan sitt image.
0: Synes du det?
1: Ja, altså Zlatan ga jo en tillatelse der, men det blir jo litt sånn. Det er jo, Zlatan sier jo det selv at det hans håret var liksom hans image. Men det er litt sånn rart, og samtidig er det forståelig at du klipper håret av et bilde av Haaland, og så putter det på flyet ditt, men det er jo litt rart.
0: Ja, men jeg skjønner at Haaland kanskje synes det er litt provoserende, kanskje siden de ikke spurte. Jeg føler han hadde sagt ja hvis de hadde spurt, og at han sikkert ikke ville hatt penger for det. Men så ble jeg sånn, er det fordi han er gjerrig, fordi han vil ha de pengene, eller er det prinsipp? Fordi, altså, jeg kan ikke forstå at det handler om penger.
1: Men jeg tror, altså, jeg kan jo ikke, jeg vet jo ikke, jeg har ikke lest meg så mye opp på den saken, men det virker jo mer som at dette her er noe manageren eller agenten til Haaland har funnet på, enn noe Haaland selv har funnet på. Sannsynligvis bare for å beskytte Haalands image, for det er jo sånn de tjener penger.
0: Ja, men,
1: er en av de tingene de tjener penger på, så jeg tror det virker mer som noe en agent ville gjort enn noe Haaland personlig ville gjort.
0: Ja, altså, jeg kan se for meg sånn, de som er liksom, de som kanskje har betalt Haaland for markedsføring da, jeg vet ikke, er det ikke, har ikke han samarbeid med sånn Bama eller noe? Nei, jeg vet ikke.
1: Jo, Bama.
0: Ja, et eller annet hvertfall. Hvis de betaler masse penger for å bruke Haaland i markedsføringen sin, så kan jeg se for meg at det er ganske provoserende å da se Norwegian bare putte håret hans på et bilde og bruke det som markedsføring uten å betale en dritt. Så kanskje det rett og slett er noen som har klaget, og så har manageren tatt tak i det. Jeg vet ikke, jeg bare synes det var morsomt. Men hva synes du om at han har klippet bort håret sitt da?
1: Du, jeg synes det at han ser 10 ganger bedre ut nå, når han har klippet vekk håret.
0: Synes,
1: men han ser
0: ja,
1: også ut
0: det.
1: Som en sånn der, han ser ut som, altså lillebror min er 14 år. Og jeg tror lillebror min til tider ser eldre ut enn det Haaland gjør.
0: Men han er jo, altså,
1: han ser
0: ikke,
1: liksom
0: høy,
1: ut som en 12-åring, en 14-åring.
0: Vet ikke hvor høy broren din er, men Haaland er jo godt over en,
1: jo,
0: ikke?
1: Jo, men jeg tenker liksom i fjeset om
0: ja,
1: det
0: ja,
1: håret.
0: Sånn, ja.
1: Det er litt sånn,
0: ja, han har litt babyface.
1: Ja, men det er litt sånn 12, sånn 10-årings hår. Han ser veldig ut, har du sett musikkvideoen? Du har sikkert sett
0: den sangen hans,
1: av sangen, musikkvinnen, for han ser,
0: ja,
1: han ser prikk lik ut.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Og da var jo han sånn 14-15.
0: Ja, han har ikke forandret seg så mye, det har han ikke.
1: Nei,
0: han har
1: ikke.
0: Men,
1: men jeg føler det at nå er også, jeg må si det, beklager Haaland hvis du hører på, sannsynligvis ikke. Men jeg syntes faktisk at håret var litt provoserende. Altså ja. Måten, hårklippen, og så er han liksom med på alle reklamer, sånn synsomme reklamer. Så var jeg i utlandet, og der var han overalt.
0: Ja.
1: Og jeg synes det var litt sånn provoserende, og jeg synes det ser bedre ut nå på reklamer og sånn med han uten det håret. Men det er bare min mening, og det er kanskje ikke en populær mening, og det er en litt frekk mening sånn sett, men kanskje kaller meg litt frekk og fredig.
0: Det må være lov.

0: Looking Back med Edel.
1: Og så lå vi der da, og så hadde han nettopp tatt meg bakfra.
2: Nå er det quiz!
1: Jeg bare elsker høsten, ja.
2: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
2: Man har begynt å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes.
3: Her på frokost kan du høre hva som helst.
2: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
4: Ja, nå skal vi ha noe litt koselig, noe som jeg liker veldig godt. Vi skal ha litt improv.
0: Yes.
4: Og dette kommer jo da av at jeg er jo fra Bergen, og Bergen har et litt annet sosialt uttrykk, kan man si. Så hvordan du oppfører deg i butikken eller på kaféen er litt annerledes, i hvert fall sånn jeg er vokst opp med, enn du kanskje er i, på Østlandet.
0: Ja.
4: Så da skal vi kjøre en liten sånn.
0: Ja.
4: Hei!
0: Hei! Hva skal det være i dag?
4: Jeg tenker at jeg skal ha en svart kaffe.
0: Ja, den er grei. Da men blir du, det 40 kroner her.
4: Ja, men det er veldig kjekt med sånne svart kaffe, vet du. Jeg var og drakk en svart kaffe her forleden borte på den der den bakeren over gaten. Det er ikke noe godt der.
0: Nei.
4: Det er ikke noe. Altså, dere har mye bedre kaffe.
0: Ja, skal vi se. Da skal jeg bare lage den.
4: Men kan jeg få noe ekstra? Så jeg skal ha en sånn der liten croissant på siden.
0: Croissant.
4: Også, men åh, det er så mye bedre croissanter her altså.
0: Ja.
4: Det er ikke måte på.
0: Da var croissanten her, så da blir det 94 kroner i stedet.
4: Jo. Men det er jo så kjekt altså. Har du vært på den der restauranten over gaten her? Eller den kaféen over gaten her? Hva synes du om den? For jeg har ikke vært på den rett borti her. For jeg har vært på den over gaten, men ikke den rett borti. Hva tenker du om den?
0: Har vel vært på den, men skal vi se, nå begynner det å bli litt så kø her. Så.
4: Ja, men hva synes, for jeg har hørt at de har ganske god kaffe der, skjønner du? Jeg skal bare finne frem kortet, altså. Men jeg har hørt at de har ganske god kaffe.
0: Ja.
4: Og så har jeg vært litt sånn på, men jeg foretrekker det også, dere, så jeg gjør det. Den er veldig dårlig den borte, det er bare en dårlig kaffe.
0: Det er jo mange som foretrekker vår, for du ser jo køen begynner å...
4: Ja, men det går bra. Det, men jeg kunne fått litt, oppi den kaffen så vil jeg også ha litt sånn momin, sånn sjokolademomin eller noe sånt, kan jeg få det?
0: Sjokolade, hva for noe?
4: Momin, sånn sirup.
0: Sirup, ja. Vi har dessverre bare karamell.
4: Ja,
0: så karamell. Da blir det det.
4: Nei, karamell er så dårlig. Det liker
0: men
4: ikke.
0: Da er det bare å betale her, egentlig?
4: Ja da. Men skal vi se, jeg har kaffe, og så har jeg croissant, og så skal jeg ha noe annet. Nei, jeg tror det holder for
0: ja,
4: i dag.
0: Da skal jeg bare begynne å helle i den kaffen, sånn at ikke det blir så lang kø her.
4: Ja da, men det er veldig koselig når du har noen sånne pratsomme. Du får ikke det så ofte her på Østlandet, så det er veldig kjekt å ha sånne pratsomme sånn som dere.
0: Ja. Setter litt pris på faktisk når det ikke blir så mye prat, egentlig.
4: Dere gjør det, ja.
0: Ja, liker å ha på litt musikk her, og så jeg får laget kaffen, så nå står jo køen ut av butikken her også.
4: Nei, det er veldig kjekt med sånn litt sånn prat, og innimellom, jeg synes det, men det er rart at dere ikke synes det. I Bergen er det veldig, nå skjønner du. Det er veldig koselig med prat, synes jeg. Men jo, takk skal du ha. Nå tar jeg som betaler her. Altså,
0: ja, gjerne
4: roper
0: betal.
4: Roper du opp kaffen, eller kommer du bort til bordet med?
0: Jeg kan komme med den til deg, kollegaen min eventuelt.
4: Ja, dette her var altså et lite uttak av hva du kan forvente av en bergenser som kommer. Ikke, nødvendigvis ikke meg, jeg prater ikke så mye.
0: Jeg synes du prater mye, du også.
4: Ja, men det er ikke
0: noe negativt
4: ikke
0: i det.
4: Kanskje ikke så mye i disken. Men,
0: nei, det føler jeg sånn... Der går grensen.
4: Ja.
0: Man kan smalltalke litt da, med sånn servitør eller noe.
4: Jo, men dette er det jeg har vokst opp med, sånn typ jeg blir med foreldrene mine på, eller blir med mor min og en venninne på kafé, eller noe sånt, eller du har liksom den eldre damen som står foran deg i disken. Det er sånn du forventer, og de som står bak i disken, med mindre den student, prater tilbake og har en aktiv samtale.
0: Det er bare noe som stresser meg med tvungen smalltalk. Og jeg ble veldig satt ut av, jeg fikk sånn kultursjokk da jeg var i Australia, fordi der også er det veldig sånn, alle skal bare prate, og når du tok hei, så var det liksom, hey, how are you doing? Og helt der, og jeg var sånn, hey, yeah, good.
4: Jo, det er litt morsomt at du sier, for jeg gjorde det her forleden.
0: For, pratet med en fremmed i heisen?
4: Ja,
0: for jeg tok
4: heisen på UiO, og så var det en professor i heisen, eller noe sånt, og så stilte jeg han et spørsmål. Mm. Og du så, jeg så det i går, at han ble bare visuelt ukomfortabel.
0: Ja.
4: At jeg startet å snakke med ham tilfeldig.
0: Det er ingen som er vant til at det er sånn tvungen småltalk. Men jeg synes det kan være hyggelig. Men det, ja, det må passe seg, og så...
4: Men samtidig,
0: så må man ta hintet. Ja, ja. Jeg er jo en person som tar hint før det i det hele tatt er noe hint å ta. Sånn, om jeg vil ikke på en måte smalltalke og plage noen før jeg... Altså, ja, jeg stopper, ja, før det plager noen.
4: Men det er også sånn at i Bergen så... Hvis det kommer en amerikaner, mm-hmm, det er da vi blir ukomfortet. Den type smalltalk.
0: Ok, på engelsk.
4: Nei, ikke på engelsk, bare amerikaner. Du har sikkert snakket med en amerikaner før.
0: Ja.
4: Altså, jeg har mange amerikanske venner, jeg har familie i Amerika, jeg er veldig glad i de.
0: Ja.
4: Men det er tvungen smalltalk, det er noe for seg selv.
0: Det er grusomt.
4: Jo, men bergenser, altså, jeg har til tider suttet meg ned på en kafé og så snakket aktivt med en amerikaner, fordi at de startet å snakke med meg uten å bli ukomfortabel, fordi at jeg er bergenser, sånn er det, men...
0: Jeg hadde blitt dønn ukomfortabel av det. Lurer på hva lytterne tenker. Dere kan gjerne komme med deres innspill til oss på Instagram. Frokost_radionova.

0: Og da har jeg som oftest, fordi vi sier alltid sånn, ja, vi skal se den sammen. Og så er jeg sånn, ja, ja, og så greier jeg på en måte med uhell eller med hell å se den uten henne. Og så må jeg da bare late som at jeg ikke har sett den.
1: Å, ja. Ja.
0: Men så sitter jeg da, som du sier da, og stirrer på henne og går sånn, hun kommer til å dø nå. Og bare dropper bomber, liksom sånne egg her og der.
1: Ja.
0: Men hvordan gjør du det? Er du slik med det?
1: Jeg er i den situasjonen nå, fordi hun ene jeg bor med, jeg har fått hun til å se på Grey's Anatomy.
0: Å, fy.
1: Wow. Og det er bare sånn, hun har så mye i vente.
0: Hun har så mye.
1: Og det er sånn, når jeg ser på, så det er så lenge siden jeg har sett på, at når jeg ser på, så blir jeg sånn, oh my god, og han er egentlig faren hennes, og sånn er det, alt henger sammen. Og jeg får så lyst til å si det, og liksom, når jeg ser George O'Malley, liksom, jeg blir bare sånn,
0: nei.
1: Jeg kommer til å gråte.
0: Han 007.
1: Kommer, ja. Jo, med en gang han får det kallenavnet også, så studer jeg meg mot henne. Dette må du merke deg. Sånn, hun må jo det. Dette må du merke deg, 007.
0: Men jeg føler ikke jeg liksom helt skjønte det når... Jeg skal ikke spoile. Jeg spoiler ikke. Men,
1: det er en eldgammel serie. Det er veldig lov å spoile.
0: Nei, men jeg vil ikke. Det er enda folk som ikke har sett det.
1: Men, skjerpings.
0: Skjerpings. Men det er sånn jeg følte meg når jeg sa til mine to gode veninner at de skulle se på Sex and the City.
1: Ja.
0: Fordi de to er roomies, og så har jeg på en måte drivet og mast. Fordi da kunne jeg ikke være i rommet med dem, men da bare drivet og mast på henne om et svar. Så jeg har vært sånn, ok, hvor langt er du nå? Fordi hva har du kommet til nå? Har Big gjort dette? Har Carrie gjort det? Har
1: Samantha? Så du spoiler?
0: Nei, jeg bare har spurt, ok, hvor langt er du? Og så er det sånn, nei, Carrie har på en måte kommet tilbake til Big etter Natasha. Og så er jeg litt sånn, oh my god, du er der.
1: Også, ja, det er alltid sånn, åja, du er der.
0: Ja, og så skriver jeg alltid sånn, åja, du var der, ja, ja. Bare liksom vent.
1: Ja.
0: Og hver gang jeg sendte deg melding, fordi jeg greier å liksom devour en serie på kanskje en helg. Men dette er jo liksom 6 sesonger, så jeg har ikke tid til det. Men jeg kan ta 6 sesonger veldig fort. Og de brukte på en måte så lang tid på å bare se sesong 1.
1: Ja.
0: Og da var jeg sånn, men har dere kommet noe lengre? Har dere kommet til... Har liksom sånn, og jeg greide jo å spoile at Miranda endte opp med Steve.
1: No!
0: Fordi da var Miranda sammen med han legen til de baseball-folka.
1: Ja.
0: Og så sier jeg, han ender opp med, hun ender opp med Steve uansett. Gag.
1: No way. Spoilers er noe av det verste jeg vet.
0: Ja, faktisk. Men heldigvis så driver ikke vi med sånt da.

0: Riga tiger med banka plåt.
1: Mor, mor, se! Der er kongens menn!
2: Hør, hør! Melding fra kongen! Lytt til Skumma kultur på Radio Nova hver hverdag!
0: Yes! Jeg håper du gjør som vi sier og hører på Skumma kultur hver hverdag.
3: Ja, det håper jeg også.
0: Fra kongen sa det. Kongen sa det. Kongen sa det. Det er fortsatt meg, Lotte og...
3: Gian.
0: I studio. Og vi... skal prate med dere om Hør, hør! Har dere hørt at Yang Lin sin opptreden på The VMAs var så kul? Eller hva, John?
3: Sorry, Lotte er bare utrolig morsom i dag. Ja, Yang Lin sin VMA performance, sykeste jeg har sett. VMA står jo for The Video Music Awards. Og det, liksom, opptreden hans er jo en sånn 10 minutters lang musikkvideo. Fordi det er 2 sanger. Og så er, liksom, smelter det bare over igjen. Og når jeg så den, så gråt jeg. Jeg hylgråt.
0: Damn.
3: Ja, og det verste er jo det at jeg var på vei hjem ifra sending på mandag. Fordi jeg var vikar.
0: Ah.
3: Og så satt jeg på Majorstua T-banen, eller liksom T-banestoppet. Kommer over den på Reels. Og da hitter det meg. Og da sitter jeg der, og liksom breaker nesten litt ut.
0: Wow.
3: Og så blir jeg litt sånn, ok, John, du kan ikke se på dette mer. Og så spiller jeg Block Blast til jeg kommer hjem. Legger meg i senga mi. Ser på den igjen. Hylgriner.
0: Hylgriner. Oi, for en reaksjon.
3: Ja, men det er bare, det var så bra koreografi. Og så synes jeg det er så spennende at på en måte, han bare står der.
0: Ja.
3: Han står der og spiser en is. I filmen så sigger han jo, men spiser en is og bare egentlig ikke gjør noe. Og så er liksom danserne.
0: For jeg har bare sett denne delen med isen.
3: Ja, men det er bare selve musikkvideoen der han sigger.
0: Ok, ja.
3: Fordi da er han en sånn delinquent year 8 student.
0: Ok.
3: Som er liksom, han er mobberen.
0: Oh.
3: Og så er det, fordi i hvert fall filmen, så er det på en måte...
0: Men hva mener du, hva slags film?
3: Video.
0: Altså musikkvideoen?
3: Ja. Jeg kaller det bare film, fordi jeg bare er så hyggelig med det.
0: Yeah.
3: Men der er han på en måte liksom the big dog, men også venn.
0: Ja. Yeah.
3: Fordi han banker folk opp, men hvis de banker han tilbake, da er det respekt.
0: Ja.
3: Ja, så jeg synes det var helt fantastisk.
0: Ja.
3: Men hva med deg, Lotte?
0: Ja, nei, jeg er veldig glad for at du tok den opp, fordi jeg visste ikke, når du skrev Yang Lin VMA, så skjønte ikke jeg hva det var. Men så jeg på videoen, og munnen min var på gulvet, holdt jeg på å si.
3: Ja.
0: Jaw on the floor. Jeg...
3: jaw dropped.
0: Ja, jeg synes det var så bra. Det var så kul koreografi. Jeg fant ut at koreografen heter Damien Jallet. Creds til han, for det var dritfett. Det var liksom, ja, Yang Lin kommer, spiser en is, steller seg inn i en gjeng med gutter med sånne skoleuniformer, og de begynner å danse, og disse måten uniformene er brukt, og fargene, liksom den hvite skjorta og den mørke blazeren, det var så kult. Jeg kan ikke tro det. Og han bare står der og spiser denne isen.
3: Ja.
0: Og den drypper, og det bare...
3: Det på en måte passer helt perfekt. Og så liker jeg litt sånn liksom at han tar et liksom, nesten oppgjør med det vi med, så knuser pokalen i starten.
0: Ja, ja, ja.
3: Det likte jeg litt også. Og jeg så ganske mange av de andre opptredene til folk, liksom sånn Charlie og Madonna.
0: Ja.
3: Og det var ikke like bra.
0: Nei.
3: Det var på en måte, Charlie og Madonna var liksom sånn stunt, fordi de hadde med seg masse skuespillere og kjente folk. Mens Yang Lin var jo bare på en måte bare han og danserne.
0: Ja.
3: Og det i seg selv var jo bare skikkelig impactful, synes jeg.
0: Ja, skikkelig. Ja, ja. Det satte liksom noe i meg. Og han hadde så mye aura. Det var bare sånn,
3: ja, men,
0: wow!
3: Hvordan kan man ha så mye aura ved å bare stå der og spise en is?
0: Det er det. Og jeg har liksom ikke noe forhold til Yang Lin. Jeg visste ikke han var svensk engang.
3: Hæ?
0: Ja, han er svensk. Jeg søkte han opp som svensk rapper.
3: Hæ? Jeg trodde han var brit. Ok, Kwang. Litt irritert tekniker, kanskje. Men, ja.
0: Men det betyr jo at han er jo skandinaver, og vi er litt sånn.
3: Jeg trodde han var bare a Brit.
0: Ja, han ser britisk ut. Han ser veldig britisk ut.
3: Han ser mobbebritisk ut.
0: Ja. Han ser ut som han skal banke der.
3: Ja, men gjør han ikke det?
0: Jo.
3: Men,
0: jeg håper Loki han kommer og banker oss.
3: Krysser fingrene.

0: muskelbunt.
1: It's 9 a.m. in the morning. My grand's British, and I'm here in the studio.
0: Jeg er veldig, veldig fristet til å begynne å snakke britisk igjen nå, men jeg tror jeg dropper det.
2: Ja, nei, jeg har ikke litt lyst, egentlig. Altså.
0: Nei. Vi kan jo talk Australian. Nei, nei. Men, noe vi kan snakke om.
2: Som er britisk.
0: Ja. Rex Orange County. Er han britisk?
2: Ja.
0: Åja.
2: Jeg er veldig, veldig, veldig, veldig sikker.
0: Okay.
2: Som en tidligere superfan.
0: Ja, jeg også var en superfan. Men jeg visste ikke hvor han var fra.
2: Oi, what the freak.
0: Men Rex Orange County, det var altså en era.
2: Det var så sykt era. Men hadde du også det i sånn typ 2017, 2018, 2019?
0: Oi, det var vel når jeg gikk i sånn 8. 9. 10. Ja. Ja, det var rundt da.
2: Ja, same.
0: Ja.
2: Fordi jeg tror jeg bare kom over han sommeren til 7. klasse. Jeg har dette veldig sterkt i hodet mitt.
0: Ja.
2: Sommeren 7. klasse. Først fant han ut, obsessed man gjennom 3 år.
0: Mm.
2: Første klasse VGS, skulle på konsert, avlyste. Men det var jo fordi da hadde han allegations på seg.
0: Ja, sex allegations. Sexual assault.
2: Og så måtte han i rettsak, så kunne ikke dra. Og det var jo hans største tour også. Fordi han skulle dra da til Amerika, Europa, Asia og Australia.
0: Ja, New Zealand.
2: Ja, og så droppet han Europa og bare dro til Asia.
0: Han erklærte seg uskyldig. Ja, han gjorde det.
2: Ja, men hvordan gikk rettsaken egentlig?
0: Oi, så mye detaljer har jeg ikke. Men jeg vet at han hadde 6 tilfeller av seksuelle overgrep. Og så at han erklærte seg uskyldig.
3: Han ble frifunnet i alle tilfellene.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk. Skal man tro på det, skal man ikke.
2: Men sånn, saken er jo det at han har kommet ut, eller han slipper et nytt album.
0: Ja.
2: Nå, om ikke lenge.
0: Fordi det er en gnist inni meg. Det er en gnist inni meg som, fordi når jeg tenker over det, jeg var faktisk ikke fan sånn rundt 2018. Jeg kom inn i denne fanbasen i sånn 2021-2022, tror jeg faktisk.
2: Ja.
0: Når det der, hvilket album var det? Who Cares-albumet kom ut. Eller det var det første albumet jeg hørte liksom, som kom ut. Men mitt favorittalbum var Pony.
2: Pony, er det det grønne?
0: Nei, det er det hvite.
2: Pony, ja, hvite med han i fokus bare.
0: Ja.
2: Helt fabelaktig album.
0: Ja, og det er liksom, jeg bare husker meg med gul fjellrevensekk, pannelugg, indie alt-girly, artsy. Det er bare en sånn veldig estetikk.
2: Absolutt.
0: Rundt Rex.
2: Det er på en måte litt sånn flora-person, litt sånn skogsfjær.
0: Ja,
2: føler jeg.
0: Converse.
2: Det er
0: så nostalgisk også.
2: Det er veldig nostalgisk.
0: Men det er derfor det er veldig spennende med dette nye albumet.
2: Ja, og jeg har jo savnet han. Det må jeg si. Jeg hadde han sånn topp 1 i 3 år i strekk. Og jeg kan alle sangene, liksom mesteparten av sangene uten at I was working that shit.
0: Ja.
2: Altså når jeg var på videregående, sang jeg sangene hans. Ja, fuck it.
0: Yeah.
2: I sangtimer. Ja, jeg sang det på en tentamen.
0: Det er veldig gøy at du valgte de sangene.
2: Du, jeg var diehard fan.
0: Ja. Men nå kommer jo da det nye albumet, 6. november. Det heter Dream Fatigue.
2: Ok, spennende.
0: Og så har det kommet 2 låter fra det albumet, som er Indecision, Feet Daniel Caesar.
2: Unnskyld?
0: Feet? Featured?
2: Ah, ja.
0: Featuring.
2: Jeg trodde du sa feet som fot.
0: Nei.
2: Feet. Nei. Daniel Caesar.
0: Unnskyld.
2: At det skulle være en diss mot Daniel Caesar.
0: Indecision feet.
2: Indecision.
0: Ubeslutt.
2: Ja.
0: Ubeslutt som er føtter. Ja.
2: Indecision featuring.
0: Featuring.
2: Ja.
0: Daniel Caesar. Og så en annen sang som heter Grandma Song. Og jeg synes at den titelen er så sykt Rex Orange County.
2: Ja, absolutt.
0: Grandma Song.
2: Det er som Pluto Projector eller på det.
0: Ja.
2: Eller Untitled.
0: Ja.
2: Eller Apricot Princess.
0: Ja, hva er den titelen?
2: Ja, men sånn Princess. Men
0: det gir meg Princess Peach liksom.
2: Ja, men jeg føler ikke det er Princess Peach heller. Men jeg greier heller ikke å forstå meg på hva konseptet Apricot Princess er.
0: Nei.
2: Er du bare, men jeg har heller ikke skjønt meg på konseptet aprikot. apricot?
0: Aprikos?
2: Aprikos.
0: Aprikot. Ja, er ikke det bare sånn tørka frukt?
2: Er det?
0: Ja, noen tørka oransje liten klatt.
2: Ah, ja. Ok, you live and you learn.
0: Ja, taste test.

0: Der hørte du Edel med Looking Back.
1: Jeg har hørt at Aska Vestelin har begynt å lese Storulv. Derfor skal jeg lese Storulv.
2: Kan holde stort kjeft.
3: Skumma kultur. Mer av kulturen du egentlig bryr deg om.
0: Og i stedet for å snakke om hvilke bøker Oscar Vestelin har lest, så kan vi snakke om et innlegg som Deichman Bibliotek la ut her om dagen.
4: Boom.
0: Bokserier som kan konkurrere med TV-en.
4: Ok.
0: Og jeg likte det konseptet.
4: Ja. Hva tok Deichman, eller vet du det?
0: Ja, jeg har det framfor meg. Kult. Skal vi se. Deichman sier da at Doppler-trilogien kan konkurrere med TV-en. Okay. Ja!
4: Ok, greit. Jeg har ikke lest Doppler.
0: Nei, jeg har lest de to første i trilogien, og veldig bra bøker.
4: Mm.
0: Men ikke så, eller sånn. Ja, men nå er det jo forskjell på å se på TV og lese bok, selvfølgelig. Men sånn ish enig.
4: Ja, men jeg føler det er også litt forskjell. Eller at det på en måte kan bli litt likt. For en bok kan jo være spennende, mer spennende enn en serie, synes jeg.
0: Ja.
4: Enn en faktisk å se noe.
0: Det er det, fordi man ser jo ting i hodet. Ja. Når man leser.
4: Ok, hører du engler også?
0: Ja, jeg gjør det.
4: Englene prater til meg.
0: Ja. Og neste blir Hvis du kan trilogien av Helga Flatland. Den virker lang.
4: Blir
0: jeg har sett
4: kan.
0: At det er sånn... Ja, den ene boka heter Bli hvis du kan, reise hvis du må. Og så, alle ja. Vil hjem, ingen vil tilbake. Det finnes ingen helhet. Det var veldig dystert.
4: Det var veldig dystert, da.
0: Veldig trist. Ja, det står, bare titlene på de tre bøkene kan få det til å gå et kjølig gufs gjennom deg.
4: Ok.
0: Ja.
4: Ok, Arenbøk.
0: Og så har vi Vinterserien av Janne S. Drangsholt. Ja. Jeg har aldri sett disse bøkene før.
4: Ja, jeg har hørt om dem. Eller jeg har sett dem på... bare tre jobb.
0: Ja, fordi John jobber på
4: Bokhandel.
0: Ja. Og så har vi Innsirkling-trilogien av Carl Frode Tiller.
4: Ja.
0: Ja, det har du også sett.
4: Ja.
0: Aldri sett før. Ser ut som noe thriller, skumle greier.
4: Nei, det er romaner. Oh, ja. Men det er sikkert bare spenningsromaner.
0: Ja, fordi coveren er så litt skummelt.
4: Men Lotte, hva ville du ha hatt? Hvis du kunne kommet med en anbefaling som det.
0: Ja, fordi nå skal ikke jeg gå etter bokserier, men jeg husker en bok jeg slukte på en dag.
4: Oi.
0: I remember one book. Og jeg glemmer den aldri. Det kan hende at det var litt påvirket av hvem jeg var da, for det er lenge siden jeg har lest den. Men ja. For noen år siden leste jeg The Seven Husbands of Evelyn Hugo.
4: Men den skal jo bli til en serie.
0: Hæ?
4: Jeg tror det. Jeg er temmelig sikker, ja.
0: Mm. Mener du det?
4: Ja, den skal bli til serie.
0: Wow, wow, wow.
4: Yes.
0: Dette er jo helt perfekt.
4: Gagarama.
0: Oh my god, jeg gleder meg så mye.
4: Det tror jeg på.
0: Den boka slukte jeg på en dag, for den var så bra.
4: Oi, ok.
0: Den var så bra. Det var så... Du har ikke lest den?
4: Nei, men jeg har den hjemme.
0: Ok, det er bare å begynne.
4: Ja.
0: Og så er det den gode følelsen med å ha lest en bok før filmen eller serien kommer ut.
4: Ja, det er litt digg følelse.
0: Ja. Og så hadde jeg likt å sett Alle elsker Kari som film.
4: Og ja, med den delfin...
0: Med delfinkovret. Det ja. Forferdelig stygge delfinkovret, verste jeg har sett.
4: Ja, ja,
0: skamma men... meg over å lese den i offentligheten.
4: Nei, det synes jeg bare er gøy.
0: Og så en annen mention, Jævla menn. Men,
4: ja, av Valden.
0: Den har blitt film, og den har premiere 6. november.
4: Hæ, sær?
0: Mm.
4: Oh, men da må jeg få lese den.
0: Svensk film.
4: Fordi jeg har veldig lyst til å... Ja. Jeg har den hjemme,
0: den
4: og jeg skulle egentlig starte.
0: Den boka er også dritbra.
4: Ja.
0: Men John, hva har du...
4: Jeg ville veldig gjerne likt å se boka jeg leser nå. Flink gutt av Alexander Kielland Krag.
0: Den har jeg ikke hørt om.
4: Nei, den handler om...
0: Er den gammel eller ny?
4: Ny. Sexual awakening som ung homofil mann. Fordi boka handler da om denne mannen. Det er satt i nåtid, men vi ser tilbake på fortiden.
0: Mm.
4: Fordi han vil liksom opp bruske i sitt første ligg og første kjærlighet.
0: Ja.
4: Veldig bra. Jeg kan se det så tydelig for meg.
0: Mm.
4: Eventuelt også, selv om uvoke å si da Colleen Hoover, Sumi, men oh. Leila, boka hennes.
0: Oh.
4: Men det er bare fordi den er syk. Leila okay. er, nå tar det liksom, liksom sånn, what the fuck jeg har lest. Fordi den handler om et par. Hun, dama havner i ulykke i starten av boka, og så greier hun aldri å på en måte recuperate etter det.
0: Mm.
4: Det var egentlig liksom skikkelig gæren, liksom sånn, og så blir det veldig liksom sånn, nei. Oh. Og boka tar seg til at the boyfriend prøver å ta med henne, eller liksom oppmuntre henne.
0: Mm.
4: Og så drar de på en sånn hotell de leier, eller Airbnb de leier ut.
0: Ja.
4: Og så blir det spøkelser.
0: Nei.
4: Det, eller, nei, det er ikke spøkelser, nei, det er et, hva heter det, liksom, a spirit there.
0: Jeg liker ikke dette.
4: Det her, det
0: men kan Colleen Hoover-bøker slutte å bli filmer?
4: Ja, Loki, men jeg vil at den skal bli film. Jeg bryr meg
0: for nå har vi It Ends With Us og Verity, den nye.
4: Sant.
0: Den er jo splitter ny. Og... jeg må også si, jeg leste jo Yesteryear. Den skal jo bli film med Anne Hathaway, er det ikke det?
4: Jo.
0: Jo. Den
4: jo...
0: boka burde ikke vært en bok. Bare en film, tror jeg.
4: Ja.
0: Fordi den boka var bæsj.

0: Ah, nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
4: Jeg har sett tre filmer.
5: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
6: God morgen alle sammen.
7: Oi.
6: Der var Philip.
7: Ja, hallo, god morgen.
6: Jeg heter Perline, og jeg har med Philip Philippe.
7: Oi, hallo.
6: Vår helt egen hussvenske.
7: Oi, ja, det var en hyggelig introduksjon.
6: Og Kvang er der også. Han står i hjørnet og ser på at jeg gjør alt riktig, fordi jeg er tekniker i dag, og det er kjempegøy, for det er mange knapper å trykke på. Jeg har tenkt å trykke på alle. Nei, jeg skal ikke det. Løft av sendingen. Hvordan har du det i dag, Philip?
7: Nei, jeg har det veldig bra. Jeg er våken, og det er jo... Det å ha muligheten til å være våken er en mulighet man ikke alltid har. Så jeg er takknemlig.

0: kjæresten min, og da ikke var, altså hun skulle dra til studiet, så jeg var liksom, jeg måtte dra ut. Så det var litt sånn, det var ikke æren, det var mer loking.
1: Ja. Loka du rundt, hang du litt i byen liksom?
0: Jeg kjøpte en vinepølse. Jeg vet ikke om det...
1: Klokka 8 på morgenen?
0: Ja, det var min frokost. Jeg måtte ha noe mat.
1: Jeg sto opp klokka 7, eller sånn halv 8, ja, så cirka, omtrent der. For jeg var ute i går.
0: Oi!
1: Jeg var på Urørt.
0: Oi!
1: Ja.
0: På finalen?
1: Ja,
0: oi.
1: På finalen. Og der var det... Skjøtten, jeg husker ikke hva det heter. Men jeg var i hvert fall så cowboyfrokost, og Teddy, og et siste band som heter...
0: Karbon?
1: Karbon, ja. Og det var veldig kult. Det var god stemning. Masse folk, masse gul konfetti.
0: Gult? Ja, det, du tenker på fargen gult?
1: Ja, jeg vet ikke hva annet jeg kunne tenkt på når jeg sier gul.
0: Gul bil?
1: det fløy masse gule biler ned fra taket. Nei, ja. Det gjorde ikke det. Men det som var veldig gøy var at jeg møtte masse kjentfolk. Da jeg kom inn dit, så møtte jeg Hedda med en gang, som, som er med i Noir. Og så var Rushtid, et annet program i Radio Nova. Og så møtte jeg flere venner, en som jeg har spilt i korps med for sånn 10 år siden. Og bare overalt, liksom, bare masse random folk.
0: Så P3 Urørt er et multiunivers av Paulines.
1: Det er egentlig bare et stor drøm, et stort mareritt, skulle jeg si. Fordi at det var sånn overstimulerende, og masse sånn mingling, og mange kjendiser jeg ikke aner hvem er, som sikkert er veldig kule på TikTok, eller hvor jeg ikke er, da.
0: Riktig.
1: Eller sånn Petre. Det er jo Urørt, så det er kanskje litt sånn, kanskje det er Urørte influensere også, da.
0: Ja.
1: som ikke er der ute enda.
0: Ja, det konseptet har jeg ikke tenkt på før nå.
1: Nei. Men det var veldig gøy, og jeg fikk skikkelig gnagsår, for jeg gikk med de nye skoene mine, så jeg halta tilbake til Nybro, siden trikken ikke går lenger enn det.
0: Ja, det har preget meg også.
1: Ja,
0: så jeg skjønte følte akkurat hva du sa nå. Ja.
1: Og så tok jeg meg skoene, så kikket jeg, så var det ingen gnagsår. Så da følte jeg meg som den suttere enn ungen, liksom.
0: Oi, ja, men kanskje det var spirituell gnagsår.
1: Spirituelle gnagsår, og det er egentlig et godt frampek til det vi skal snakke om i dag.
0: Ja.
1: Vi skal ikke gå helt inn i det, men vi har tenkt å snakke om norske dokumentarfilmer.
0: Oi.
1: Ja, og en av de er ganske så spirituell, eller er den egentlig det?
0: Jo, ja, det vil jeg si.
1: Ja, og spiritualitet, er det liksom, er det naturlig, eller er det bare fjas og overtro, eller hva tror du?
0: Oi, det var et interessant spørsmål, eller om jeg sånn sett tror det. Det er litt interessant å da ikke svare på det, da, eller å la mystikken holdes videre.
1: Ja, du lar det henge. Vi skal komme inn på hvilke filmer vi skal snakke om litt senere. Ikke enda, jeg synes det er fint å holde denne spenningen litt, ikke sant? Sånn at folk kan sitte sånn, oi, hvilke norske dokumentarer er det disse to tullingene har kommet på å se til i dag?
0: Unnskyld meg.
1: For det er mye å velge mellom.
0: Er jeg en tulling?
1: Ja, eller det er jo jeg som har funnet alle sammen da.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg er to tullinger i meg selv.
0: Men jeg er en selverklart tulling, så det var riktig ord, altså.
1: Men vi må jo nevne den elefanten i rommet når vi snakker om norske dokumentarer, som er, det finnes jo, jeg vet ikke om det er så mange dokumentarer, men det finnes jo veldig mange norske krigsfilmer. Det er gjerne, den ligger liksom lett tilgjengelig for å lage film i Norge. Og hva tenker du om det?
0: At det finnes mange dokumentarer om, altså norske dokumentarer om krig, er det det du tenkte på?
1: Ja. Finnes det det?
0: Ja, ja, det gjør det jo.
1: Ja. Nå ble jeg litt usikker med en gang jeg sa det.
0: Jeg klarer ikke å komme på sånn sett noen...
1: Nei, jeg kommer
0: faktisk ikke
1: på en eneste.
0: Det er vel for det meste fiksjonalisert, ja.
1: Det heter det det? Fiksjonalisert?
0: Nei, jeg tror dette er et av mine klassiske Philip-ord.
1: Ja, veldig bra.
0: Altså at det er gjort om til spillefilm er vel mer da riktigere måte å formidle det på.
1: Ja, vi skal snakke litt mer om ikke-fiksjonaliserte filmer hvert øyeblikk.

når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: Der hørte du Dria med No Tomorrow.
1: What?
2: Radio Nova.
0: Du hører ikke bare på Radio Nova, du hører på Nova Noir. Og nå, Philip, nå Oi. Har jeg en veldig spennende plan her.
3: Nå er jeg nervøs.
0: Du er jo dokumentarekspert, i mine øyne i hvert fall.
3: Oi, er jeg det? Det, er det som er litt morsomt og litt ironisk er at det er jo fiksjon jeg virkelig brenner på.
0: I dag er det dokumentar. Okay.
3: Ja, i dag er det dokumentar. Jeg liker dokumentar veldig godt også.
0: Og vi skal lage en dokumentar. Men vi skal bryte alle presseetiske retningslinjer og vegger og blande oss ekstremt inn i handlingen.
3: Oi.
0: Ok. Og hvordan skal dette her gå? Jeg tenker dette blir en dokumentar om en person. Men vi trenger en person.
3: Så, men da blir det jo biografi da?
0: Ja, det blir en biografi. Da er vi på riktig spor. Hvem skal vi lage en dokumentar om? Det kan være en person som ikke finnes. Hva tenker du? Er det noen du er veldig fascinert av?
3: Ja, altså, da blir det dokumentar da.
0: Nei, ikke heng deg så veldig opp i hva det heter dette her.
3: Ok, en person. Oi. Hva heter hun igjen? Hun som kantinekaffetine, det var for
0: en ord. Okay, men jeg
3: kantinedamen på Elvebakken, hun som sier, taco baguette.
0: Det er en god idé. Nå fikk jeg plutselig litt sånn pekkeren for at vi legger masse ord i munnen på folk hvis vi gjør dette med en ekte person. Så vi kan bare si en kaffetinedame.
3: Kaffetine, nei. Uff, oh, nei, det er jo, ja.
0: Hva heter personen?
3: I den videoen hvor hun sier...
0: Nei, dette er ikke ekte.
3: Ok, Berit.
0: Berit har to navn. Berit nei. Marie.
3: Nei, bare Berit.
0: Bare Berit. Hvor gammel er Berit?
3: 50.
0: 50 blank?
3: Ja.
0: Ok, så Berit er jubilant i år, altså?
3: Ja.
0: Ja, hvordan ser Berit ut?
3: Rundt...
0: Rund?
3: Nei, like høy som meg, kanskje. Det er vel rundt 1,60. Ja, ikke min høyde da, det blir jo litt sånn... Ja, si 1,67 da.
0: 1,67, 6,7.
3: Ja.
0: Har bare et hår?
3: Ja, som en farger... Hver annen hver uke.
0: Ok. Og hva skal Berit gjøre? Den dokumentaren må jo handle om at Berit har et eller annet å finne på.
3: Ja. Hun jobber for NAV, men har lyst til å starte band.
0: Og hun er kaffetinedame.
3: Ja.
0: Ok.
3: Så hun jobber både kantine og NAV.
0: Har hun noen venner som hun kan starte å være med?
3: Hun skal starte band med de... Hun er... vet du hva? Scrap det med NAV. Hun jobber på en videregående kantine, og hun tenker å pitche band med de musikkelevene som går på... den videregående skolen hun er, kantine.
0: Og da er det jo litt viktig her å vite om folk faktisk liker Berit, eller om de hater henne. Er dette en kaffetinedame de digger?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Eller du vil at, jeg skal faktisk definere noe?
0: Ja, nå er det jo liksom, ok, se for deg, du er en MDD-student, musikkdansdramastudent.
3: Ja.
0: Kaffetinedame Berit kommer bort. Hei, har du lyst til å starte band med meg? Og da er det veldig viktig, hvilket inntrykk har du av kaffetinedame Berit før hun kommer bort? Går du umiddelbart til ja, eller umiddelbart til hva i alle dager? Nei, æsj.
3: Umiddelbart til hva i alle dager? Det er jo en person som er på et helt annet sted i livet.
0: Ok, så de liker henne ikke?
3: Jeg tror de synes at hun er interessant.
0: Ja, ok.
3: På godt og vondt.
0: Så det blir litt vanskelig for henne. å starte bandet?
3: Ja, fordi de vet ikke hvordan de skal relatere til henne.
0: Nei, ok. Så hun går bort til Kari og Paul og Per, som spiller gitar, keyboard og bass. Og Berit har veldig lyst til å synge, men det går ikke så bra. De sier nei. Nå føler jeg at vi er på et sted der det kommer en twist.
3: Ja.
0: Ja. Hva er twisten?
3: Oi. Setter du press på å gjøre ferdig manus på 10 sekunder her? Men ja, hva som skjer? Oi.
0: Jeg tenker jo også...
3: At de tar inn rektoren i stedet for.
0: Rektoren? Ok. Ok, de tar inn rektoren. Og hva skal rektoren spille?
3: Ja, han skal ikke være vokalist. Det er fortsatt mulighet. Eller, nei, vet du hva? Han er vokalist.
0: Ok, ok. Da må Berit begynne å tenke nytt. Men jeg tenker da at kanskje Berit kan spille på noen gamle strenger. Hun spilte Hardingfele på ungdomsskolen. Så dette her blir et folkeband.
3: Ja. Ja, det gir mening. Mm. Det er en sånn vise musikkbølge, føler jeg nå.
0: Ja. Jeg synes dette her er veldig interessant, Philip. Jeg tror ikke vi skal spinne noe mer videre. Vi kan la den henge litt i lufta, og ja, så kan vi se om dette her blir en slager. Om vi finner kaffetinedame Berit der ute. Kanskje hun hører på? Kanskje dette er en person som vi kan lage en dokumentar om? Hvem vet?
3: Nei, det er det.

0: egentlig bare bytte hele kalenderen.
1: Ja, nei, det er jo ikke det samme. Det er bare det at når folk spør hvilke uke er det. Nå tror jeg det er uke 41, og det er sånn jeg ikke pleier å vite.
0: Nei, det er uke 40.
1: Det er uke 40. Ja. Men la oss si neste uke da. Om noen hadde spurt oss hvilke uke er det på mandag, så hadde vi sagt det er uke 40, så hadde kanskje fagsjef på Radio Nova Sofia sagt nei, det er... det er en stjeling. Det var uke 41. Og så sier vi nei, nei, ikke for oss, for vi teller uka fra tirsdag.
2: Ja, for det er sånn det funker.
0: Ja. Så du snakker ofte om uka med Sofia?
1: Det er eneste grunnen til at jeg kan tall på uker er på grunn av nominasjoner innad i Radio Nova.
0: Ja.
3: Oi.
1: Det er for å forklare det for lytterne. Det er at vi nominerer på en måte alt fra stikk til innslag, og så har vi en måte en intern konkurranse. Ja. Og da må du gi den et navn, og i det navnet skal du ha uketallet. Så derfor må jeg alltid google hvilke uke det er. Nå tok jeg feil, jeg trodde det var 41. Ja, hvordan ellers finner du ut?
2: Har du ikke kalender?
0: Ja, det står ikke kalender. Jo, det står
1: ikke kalender. Nei, det står ikke min kalender.
2: Hver uke?
1: Nei, nei, nei.
2: Hvilken uke er det? Hallo? Ja.
1: Jeg gjør det.
2: Hver tirsdag?
1: Hver tirsdag så må jeg google hvilken uke er det. Og jeg har aldri sett det stå et tall på ukekalenderen min.
2: Men det er jo... Du kan endre på det.
3: Ja, men det er innstillinger. Du kan skru det på.
1: Ja, jeg vet. Jeg har ikke giddet det. Men altså, jeg ser litt ned på uketelling. Jeg føler, altså, det er sånn skole...
2: Hvorfor det?
1: Det er sånn skoleting. Det høres ut som jeg jobber på... Hæ?
2: Ser du ned på skolen?
1: Ja.
2: Ja, ok. Greit.
1: Ok. Jeg gjør det, men jeg kan si det, for jeg er tilsynsvakt.
2: Jeg vet hvordan
3: det betyr. Jeg vil ikke si at du har lov til å si det fordi at du tilsynsvakt.
1: Jeg jobber på skolen.
3: Ja, men da burde du ha hatt mer respekt for skolen hvis du jobber der.
1: Nei, skolen burde ha hatt mer respekt for meg.
3: Ok. På hvilket grunnlag?
1: At jeg sitter der helt alene.
2: Opererer bare med tirsdager.
1: Nei, da, nå høres jeg veldig kjip ut.
2: Nei, det er første tirsdag i året, andre tirsdag i året. Tredje tirsdag i året.
3: Teller ikke måneder, uker, ingenting, det er bare tirsdag.
1: Oi, hva har dere gjort i dag?
2: Jeg har badet!
1: Ok, ja. Hvor og når? Og hva?
2: I Oslofjorden, rett overfor operan. Jeg følte meg som en sånn der turistfelle, så folk stirrer.
1: Du følte deg som en turistfelle?
2: Ja.
1: Folk så på deg.
2: Skolen burde ha mer respekt for deg, og turister burde ha mer respekt for meg.
3: Vet du hva, slett av.
1: Nå forstår jeg ikke, dette var, alt for mye bergensk.
3: Nei.
1: Hva sa du nå?
3: Jeg sa, vet du hva? Støtte.
1: Åja, ja, ok. Nå henger jeg meg. Hva har du gjort i dag, Emil?
3: Jeg har faktisk gjort nada, egentlig. Jeg har bare chillet den hjemme.
1: Så digg.
2: Bada nada.
3: Oi. Vet du hva, det er vakkert.
1: Hva?
3: Nei, du har spilt Pocopia, det er løgn.
1: Åh, er det bra?
3: Ja.
1: Er det det?
3: Fy faen, jeg koser meg så mye.
1: Fordi, ok, dette blir litt nørdete, men er det bedre enn Animal Crossing?
3: Ja.
1: Du synes det?
3: Ja.
1: Ja,
2: kan du forklare?
1: Ja, forklare, Emil.
3: Ok, Pocopia.
2: Pocopia?
3: Ja, Pocopia.
2: Okay.
3: Vet du hva Animal Crossing er?
2: Ja.
3: Ja, fordi at det er, Pocopia er liksom en blanding av typ nesten Minecraft og, dette også som dere har fått fornått her. Det er et blanding av Minecraft og Animal Crossing. Fordi at du får liksom sånn, du bygger hus og byer og renoverer.
1: Og Animal Crossing er et sånt spill hvor man har masse dyre naboer, og så bygger man et nabolag med dyr.
2: Ja,
3: og jeg også bygger et nabolag, men det kommer fra en verden hvor alt har liksom brutt ned og blitt helt jævlig.
2: Wow.
3: Så jeg lager en ny by.
2: Okay.
3: En ny by.

0: er Astrid Engberg pluss Miguel Atwood Ferguson med Bubbles.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Se for dere. Hvorfor ser dere på meg sånn?
3: Du sa, du begynte å snakke.
4: Du sa det så intenst.
3: Ja, du begynte å snakke.
0: Emil, du så på meg som jeg sånn, det er egentlig fint å holde i blikket. Jeg liker det.
3: Ok.
0: Se for dere at dere sitter rundt et lavt, koselig stuebord. På det så ligger det, dere har spist sånn all, stekt all, crispy all. Ganske digg, drukket japansk te. Dere snakker om baseball. Med en veldig god venn. Okay. Dere skal knyte skoene bare. Lisa har gått opp. Dere bøyer dere ned, knyter de. Ser at under bordet så er det en bombe som går av om seks minutter. Mens deres beste venn vil bare sitte der og snakke om baseball. Og er midt inn i sin veldig, hva heter det? Graciøse rant om de ulike spillerne på Hiroshima Carps.
4: Ja.
0: I første omgang så vil jeg høre hvordan dere stopper vennen deres i å snakke om Hiroshima Carps og informerer om bomben, uten å spre unødvendig panikk.
4: Da er det veldig rolig, du.
0: Mm-hmm.
4: Det er en bombe under bordet.
0: Men det er ingen som hører det, for de bare snakker om baseball.
4: Graciøs rant.
0: Ja, men de står og sikker og... Ja, hva er ikke det de pleide å være? Og i Swallows har tatt dem igjen, og de taper hver gang, og det er ingen...
4: Det er den saken som du, apropos Hiroshima.
0: Nei! Det var ikke meningen fra min side, i hvert fall. Det var ikke... Jeg prøvde ikke å legge opp til det der i det hele tatt.
4: Nei, vel.
3: Ok, men jeg tror bare sånn... Bare sånn du... Hva hadde du sagt hvis jeg sa...
0: Tida går, man. Tida tinker.
3: Det er en bombe under bordet.
4: Var vi på toget, sa du?
0: Det kan godt være.
4: Oh, ja. Nei,
3: nei, det var bare, vi var bare med et bord.
4: Oh, ja, det bor. Oh, ja,
0: men jeg liker det. Det er veldig kult, mye mer sånn visuelt å være på toget. Så ja, vi er på toget.
4: Nei, men da er jo bomben på toget. Så... Ja, men det spørs jo hvor lenge det er neste stopp.
3: Oh,
4: ja.
3: Også, hvis, men kan jeg bare si at hvis vi er på tog...
4: Nå driver jeg hele
0: situasjonen. Det er under 6 minutter til neste stopp.
3: Ja, men fordi hvis vi er på tog, så er det jo bare å åpne opp vinduet og kaste den ut. Fordi at da vil jo, jo toget...
0: Ok, greier
3: vi
0: ikke på tog. Det er ingen vinduer. Alle vinduene er låst permanent, fordi det er så høyt oppe.
3: Og man kan ikke knuse de heller?
0: Nei, det er sånn skuddsikker glass.
3: Okay.
0: Så det tar like lang tid som det tar for bomben å sprenge.
3: Da går jeg tilbake til min originalitet, som bare sånn, du, hva er det du tenker hvis jeg sier at det er en bombe under bordet?
0: Ja.
3: Fordi at det er det.
4: Og for å liksom kutte ranten, så er det litt sånn, helt enig, baseballspiller, apropos, skulle vi gått et annet sted? Kanskje bare ikke nevne bomben i det hele tatt?
3: Og bare forlate åstedet?
4: Ja, men hva med resten av folk da?
0: Alle de har sett bomben for lengst, så de har dratt.
4: Ja, det er bare,
0: det er bare dere der.
3: Men, sånn hvis du går på dose, eller hvor kraftig er denne bomben?
0: Det er en sånn tegneseriebombe. Den er sort kule, som med lunte og klokke på seg.
3: Okay.
0: Og så det, på en måte sprenger den alt som er i en sånn 5 kvadratmeters radius.
3: Ja, okay, da kan man gå på do da.
4: Sånn, pip, pip.
0: Da kan man gå på do.
3: Da kan man gå på do og hjemme seg på do.
0: Men det er veldig trangt rom.
3: Ja, men doen er jo
0: sånn. Neste stopp. Neste ting. Jeg har flere ting på lista mi. Dere har innsett at dere klarer ikke å stoppe vennen deres i å snakke om baseball. Ja. Det går ikke an å informere om denne bomba som ligger under bordet. Mm. Dere har kun en plante til å detonere denne bomben. Det er eneste dere har i deres næromkrets, som dere kan gripe tak i. Så da lurer jeg på hvilke plante eller blomst ville dere helst at den planten er, som dere griper tak i for å detonere denne bomben?
3: Kaktus.
4: Akkurat det jeg tenkte på.
3: Nei!
0: Ja. Hva er Heidrun, hvorfor det?
4: Fordi i en kaktus, hvis det er en sånn ordentlig stor en, så er det sikkert masse sånn svære nåler eller noe. Og det kan man bruke det så mangt. Man kan bruke det til å låse pikke bomben, hvis det er en lås på den.
3: Kan jeg bare si, det var ikke den retningen vi gikk med kaktus.
4: Og så du kan også bruke det å kutte ledningen, for det gjør de jo alltid på film.
3: Ja,
4: men du liksom kutter den, jeg regner med den røde ledningen. Det er jo den classic
3: ledningen.
4: Eller gul. Oh ja, eller gul. Da, det er jo dilemma da.
0: Men det er hverken rød eller blå ledning, det er lilla og gul.
4: Da tenker jeg lilla, litt sånn bad vibes.
3: Ja. Wow. Kan man si, det var ikke det som var min plan med kaktusen.
0: Hva var din plan med kaktusen?
3: Jeg tenkte at kaktusen er veldig stor. Så derfor kommer jeg til å carve ut et hulrom inn i kaktusen og putte bomben inn i det. Ja. For da vil kaktusen dempe sprenge. Sånn at det ikke... Det
5: jeg, tenkte lignende, fordi yeah. du var liksom... Jeg tenker ikke så mye høyt om mine egenskaper når det kommer til å detonere bomber. Så jeg var litt sånn... Jeg tenkte tang, ja. Og bare ta drit mye tang som går rundt og rundt og rundt og rundt. Som liksom demper. At det er en veldig stor plante som man kan bare slenge rundt. Så det er i hvert fall skaden blir mindre. Vi må komme oss ut uansett. Yeah. Jeg drar ut i hvert fall.
4: Han bare sitter der og står i lufta. Jeg begynner ikke an å stusse litt når man begynner å liksom holde på med en plante.
5: Alle har dratt.
0: Nei, det er
3: Men hvis jeg også bare faller ned om og sier sånn, er døde, vil han stoppe å snakke da?
4: Nei, jeg tenker man bare okay, tar bomben og setter den på bordet. Da må han jo skjønne sengene.
3: Vet du hva, hvis han ikke bryr seg om at jeg besvimer, så setter jeg den bomben på bordet, og så sier jeg fuck you, og så går jeg.

0: Og dette her var Kaoru med Put It Down.
1: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har på... Ja, Du har... Du, de siste ukene, hva faen har du gjort, man?
2: Oi, ok!
1: Fordi du er så...
2: Oh, vet du hva, Glei på isen.
1: Du har ikke fart.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
4: Jeg vet ikke om dere har fått det med deg eller hørt det, men jeg er jo trønder.
1: What?
4: Surprise! Men...
5: Jeg ser opp riktig sjokkert ut.
0: Jeg trodde du var fra Grünerløkka.
4: Ja, men det er faktisk min go-to-bit å si at jeg er fra Sandhanshaugen, og det er veldig mange østlendinger... Sandhanshaugen?
0: Haugen? Sandhanshaugen?
6: Hun sa nettopp, men jeg er trønder.
4: Ja, det er ikke så farlig.
0: Men jeg var i hvert fall ikke av at stedstand i Oslo uttales... Når jeg mener, ok, jeg skal ikke...
6: Men du får ikke ha ukenummer også.
7: Anyways, hei Trun, hva, hva var det du skulle si?
4: Jeg har jo bodd her i 4 år nå. Og jeg får ganske mye tyn av min familie, mine venner fra Trondheim, for at dialekten min har blitt litt utvannet. Ja. Når jeg drar hjem til mormor, så kommer hun med alt mulig sånn trønderord, og hun er for kjeft, og jeg skjønner ikke hva hun sier, og det blir litt helt sånn gresk for meg. Vi har jo litt mangfold-dialekt i studio i dag.
7: Ja.
4: Ja, ikke mye, men...
7: Altså, 50% er ikke, snakker ikke østlandsk.
4: Nei. Ja, vi er 50% med dansk, dialekt.
0: Dansk, som det også heter.
4: Så jeg tenkte da, for å på en måte spre det glade budskap om Trøndelag, og på en måte få fått ut dialekten min litt til Oslo, at jeg skulle ta en liten quiz for dere, med litt trønderske ord og uttrykk. Og så kan dere få gjette, eller eventuelt ha litt kreative tolkninger av det det betyr.
6: Så gøy.
4: Så tenker jeg vi kan ta en liten sånn beeper-ordning, så hvis alle lager en liten lyd, sånn at de kan... Ja, der, jeg var hjemme sin lyd. Bzz, bzz. Og så Ulrik?
7: Men kan jeg bytte lyd?
0: Nei, kan jeg si min lyd først, eller?
7: Den. Er det bare at jeg allerede har glemt lyden min, så er det...
4: Ok, ny lyd, Emil.
7: Ok.
4: Det er kjempefint. Og så tenker jeg vi kan starte litt enkelt, og så blir det litt vanskeligere som vi går. Så da kan vi jo starte på første ord, og det er rutet kak. Ja, Nina?
6: Vaffel?
4: Vaffel! Ding, ding, ding!
7: Oi, det var bra! Hæ, hvordan visste du det?
6: Folkens, jeg blir ganske støkk da jeg quiz, altså. Messi med en gang.
7: Er du konkurransemenneske?
6: Litt.
7: Det er jeg også, men bare når jeg er god.
4: Det var kjempebra, kjempebra. Det var, den tok du fort, da.
6: Ja, jeg har familie
4: rundt om. Emil, jeg får litt mer av deg. Det er jo du som er dialektrepresentasjonen.
6: Ja, men Bergen by?
7: Bergen er, Bergen by,
4: ja.
7: Eller jeg er striler da, men også. Men, ja, men vi har ikke samme dialekt. Jeg skal kvise deg på bergenskoring.
4: Da har vi neste ord, og det er dråk eller veis. Ja, Ulrik.
0: Du kan si det på nytt, jeg bare ville svare. Dråk eller veis?
4: Dråk, og man kan også si veis.
0: Ok, men da jeg tipper svak. Eller?
4: Det er et substantiv.
0: Det er et substantiv? En dråk. Det høres ut som et gammelt langtrinn fra germansk, tidlig germansk.
7: Oh my god.
0: Dråk. Kan det ha, har du, er det vått?
6: Det er kumlokk.
4: Oi, nei, det ville jeg ikke sagt. Det er litt ubehagelig å si, faktisk.
0: Jeg gir opp vei til den andre.
4: Emil, har du det gjort?
7: Jeg tenkte en vei, en bilvei, en andre vei.
6: Ja.
7: Så.
6: Jeg heter kumlokk.
4: Alle tar feil.
7: Nei.
4: En dråk er en jente. Så det er derfor det er litt rart å si at det er vatt. Ei veis. Ei dråkunge, eller ei veis.
0: Ei dråkunge?
4: En dråkunge, det er en jentunge.
7: Oi.
4: Det er en dråk.
0: Fordi jeg hadde begynt å tro på drager, da, hvis jeg flyttet det.
4: Ja, men jenter er jo magisk. Litt som drager.
7: Ja, og skulle.
4: Det er litt også som drager. Så har vi neste. Det er også litt inn i matverden.
7: Oi.
4: Og det er ganklebb. Ja, Nina?
6: Brunost.
4: Ja, Nina!
7: Faen, det var ikke det jeg skulle si. Så det var egentlig litt greit at du kom
4: til. Du er kjempegod på det. Hvordan gjetter du det?
6: Jeg har kusina mi er fra Trondheim.
7: Nei, det er juks. Det er juks.
6: Så jeg er typ yngste søskenbarnet. Jeg og henne.
7: Disket, disket.
6: Shit, du, det er så ille.
7: Ja.
6: Men det gir mening, fordi brunosten sitter fast i ganen.
4: Ja, så det blir ganklebb.
7: Oh, ja.
0: Så, så klebb betyr å sitte fast da.
4: Ja, hvis det liksom
7: kleber seg. Nei, men det kleber seg fast.
6: Sitter oppe og snakker sammen der og blir sinnet.
0: Men der hørte du det, sånn skal man si det. Det er en santansheven.
4: Santansheven, ja, ah, ok, greit, greit. Men nå har jeg akkurat sagt at jeg prøver å beholde det under dialekta.
6: Ja, jeg synes skjønn.
7: Kan man si, det er litt sånn at det er Sigma Braver. Jeg har blitt brei.
0: Hva kaller man, dette er Oslo dialekt quiz. Hva kaller man delbydelen som BK Kebab House har tatt navnet sitt etter?
6: Jeg boykotter dette.
7: Jeg sier Bislett.
0: Ja, det er feil.

0: Og dette her var Kloss Major med Mon Tarsen. Shoutout til Sergei Einstein og Lev Kuleshov.
1: Mange vil si det ikke er mye det vi gjør i rushtid. Men det er nok. Hver dag står vi opp mot urett. Mot det vi mener er feil med samfunnet. Og nå står vi her med brystkassa vendt mot verden nok en gang. Vi lar oss ikke kneble. Vi står hånd i hånd og skriker det ut så alle får høre det. Vi gir oss ikke før kampen er omme. Rushtid. Det eneste programmet på Radio Nova som aktivt tar standpunkt for likestilling.
2: Så vi har jo, jeg har jo en til sketch som jeg hadde skrevet, som også har blitt rejected. Kan bare si, jeg hadde mer forståelse for at Lady vs. Tramp ble rejected, for den var litt sånn spacet. Denne her synes jeg er veldig gøy.
3: Oi, du topper det?
2: Ok, nei, det var kanskje dumt å hype det opp på den måten. Anyways,
4: vi, stå for det.
2: Ja.
3: Bra, kult, gleder meg.
2: Her har vi fire roller. Denne sketsjen heter Guttagjengen chiller.
3: Ok.
2: Og jeg vil at Ulrik,
4: ja,
2: du skal spille Jens.
4: Ja, for manus.
5: Ja, for manus.
2: Nina, du skal, vi sier at du spiller Erik.
3: Ok.
2: Heidrun, du spiller Peder. Og så er jeg Oskar.
3: Føler meg som en Peder.
4: Kan jeg, vi bare få litt kjapp, kjapp karakterintroduksjon, to setninger om hver karakter.
2: Ok, eller jeg vil på en måte ikke, jeg kan si hva de har gjort før de, den sketsjen begynner der,
4: okay,
2: på en måte,
4: ja, ja.
2: Fordi at de har vært på Majorstuen, og så har de skaffet seg en liten pose kokain.
4: De har vært på Majorstua og skaffet seg en pose kokain.
2: Ja.
4: De er sånn,
2: Men de er litt sånn, ok, tenk dere, liksom sånne gutter som er litt sånn, de er litt sånn macho, de er litt sånn fete, de har, de er litt sånn pripp, de kler seg litt sånn.
4: Jeg ser første replikk, jeg skjønner min gang hva du sitter til.
2: Ja, jeg kan også ta scenanvisningene, jeg tror ikke det er så mange inn her, så det går noe fint. Men det, vi begynner da, er dere klare?
3: Ja.
2: Guttegjengen slapper av på en benk.
4: Jeg tapper den assen som bare faen, altså.
3: Det er jeg.
4: Ja, sikkert.
3: Sikkert? Uansett, hva vil dere gjøre med det her egentlig?
2: Nei, må jo faen ha det gøy da.
4: Med hva?
3: Kokain, idiot.
4: Vent, hæ? Nå får vi ikke tak i det.
3: Fra de guttene vi møtte i stad.
4: Vent, han Gunnar? Han var så hyggelig, ass.
2: Hvem faen er Gunnar?
4: Er det meg?
2: Ja.
4: Han fyren jeg sto og snakket med i sted. Når du snakket med de guttene i hette, vent, solgte dere kokain?
3: Ja, det var jo hele grunnen til at vi dro til Majorstuen.
4: Å faen, ikke kødd med meg nå. Vi kan ikke gjøre det. Jeg ville bare snakke med Gunnar, sykt hyggelig fyr. Ba meg på kaffe for å bli bedre kjent, og ja.
3: En date?
4: Nei, venner, hva tror du? Hvis vi tar kokain... Enda en grunn for meg å skuffe foreldrene mine. Ja, etter Gunnar.
2: Hva er det med Gunnar?
4: Han bare er en venn.
3: Du møtte han nettopp?
4: Nei, vi må levere den kokainen min.
3: Hva skal vi gjøre? Ring politiet?
4: Nei! Ja, faen, hvis vi ringer politiet og de kjekke mennene kommer og arresterer oss. Faen, kommer jeg til å bli kastet rundt i fengselet som en eller annen leke? Vent, ja, ring politiet.
2: Vil du være leken, Dias?
4: Ha? Nei, jeg er ikke homo.
3: Hva er det du snakker om?
4: Jeg kan ikke være med på dette.
3: Så stikk da.
4: Faen, må ringe Gunnar så han kan roe meg ned.
2: Han ringer Gunnar.
4: Hei, pus. Nei, guttene, han prøver å tvinge meg i kokain.
3: Nei, faen, stikk til han typen din da, for helvete.
4: Han er ikke typen min. Han skal bare knulle meg i ræven.
2: Jensgård.
3: Der stjal du virkelig show, Ulrik.
2: Ja, Ulrik, der var du nydelig.
3: Du ble knarker.
4: Jeg gikk liksom fra å være veldig kekel og bli... Hva han heter? Han Gjertsen som lagde på som en Pat Dump.
3: Ja,
4: ja, ja, ja. Jeg var overrasket hvor likt det var. Det var sånn veldig seamless overgang. Og hvor ble jeg knarker? Hva er det ikke?
3: Du skulle liksom ha det, ikke ha det kokain.
4: Ja. Og bare en gang jeg sa kokain, så ble det knarker i stedet.
2: Det er veldig gøy til å få mer fokus
4: på det. Jeg måtte konsentrere meg for å ikke si kokain.
2: Ja.
4: Det var,
5: hvorfor det?
4: Jeg, fordi det er det jeg pleier å si. Ja, det er det jeg kaller det da. Når jeg kjandler.
2: Majorstua.
4: Majorstua. Hva synes du om... Var det rørende å se ditt univers komme til livet?
2: Ja, absolutt. Jeg synes det var helt utrolig vakkert. Dere var så flinke. Og så var det jo, jeg synes det var en utrolig fin sånn rollebesetning. Jeg synes Ulrik, du gjorde en fabelaktig Jens. Følte du den, ja, den bare... straightnessen til han karakteren, eller?
4: Jo, men jeg tenkte på det du sa om at du har på kjøtt kokain, og så tenkte jeg at dette kan... Der kan jeg dra masse av min egen erfaring. Jeg brukte det. Han er litt basert på meg og litt folk jeg kjenner,
2: ja.
4: Men også folk jeg ikke kjenner.
2: Ja. Hva synes dere om sketsjen da? Den, tror dere at den burde egentlig vært med på scenen?
3: Den burde ha vært med på scenen,
4: absolutt.
3: Tuller du? Det var jo dritbra. Jeg er mektig imponert etter det Lady og Tramp-tullet. Ja. Så det er gøy forhåpninger da, men det her.
2: Dette er klasse.

0: Dette her var Kordfløyl med I det fjerne, og før det hørte du selveste Gustav Tusen med Mr. Party Man.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Når vi etterlot quizzen vår, ja, så var jo Nina I ledelsen med 2 poeng.
3: 2-0-0.
2: Gutta boys har 0 poeng. Så nå litt redemption art.
3: Men jeg husker lyden min.
2: Husker dere lyden deres? Bzz. Perfekt. ASMR nesten. Men det gode muligheter for å ha en liten redemption arc.
3: Ok, jeg klar.
2: For nå har vi vår siste trønderbegrep. Og det 3 spørsmål. Så her er det mulig faktisk å ta igjen Nina og stikke av med seieren.
3: Nina er disket.
2: Og da blir man faktisk trønder.
4: Man blir trønder.
5: Det er ingenting jeg heller.
2: Ja, det var det jeg regnet med. Det den gjeveste titelen man kan ha.
0: Dritgjevt.
2: Da kan vi egentlig gå videre på mitt første spørsmål. Og det er også litt... Å, Nina, du kommer til å vite den der. Det er sopin.
5: Hun vet ikke.
2: Det er, jeg kan jo gi et litt hint. Det er også I matverden.
5: Å, ja. Okay. Det aner jeg ikke. Sope, ok, la oss smake på det. Sope.
3: Nei, jeg la
2: ja,
3: litt lenge.
5: Og det var egentlig bare det. Og så trodde du bare sånn.
3: Emil,
5: jeg trodde du bare satt. Emil, jeg trodde du bare satt.

0: Emil! Det er helt riktig. Er man sopinn, så er man sulten. Man har litt fysen på noe.
1: Fy faen, jeg er dritgod. Helvete!
0: Da har vi neste spørsmål. Og det er kjølingene. Eller, du kan være en kjøling, eller så har du kanskje kjølinga.
2: Det er noe på en bil, ass.
0: Ulrik?
3: Det var dårlig lyd. Er det hva for kjøl, da?
0: Nei, det er ikke det. Det er et substantiv. Det er,
3: du, ja, men når du har kjølinga, så er det for kjøla.
0: Jeg skal ned til kjølingene. Nina?
2: Matbutikken?
0: Nei, ikke stemmer. Emil, du kan få forsøk.
1: Jeg tenkte på liksom hav og sånn havmenn og sånt.
0: Det stemmer.
2: Fiskere.
0: Ulrik?
1: Ja, fiskere.
3: Er det isbilen?
0: Det er ikke isbilen. Da tror jeg kanskje avslører det. Hvis vi kan
1: si det en gang til.
0: Kjølingene.
3: Just hint, da.
0: Et hint, det har noe med familie å gjøre.
2: Wow.
0: Emil?
1: Slektningene.
0: Nesten. Nesten veldig spesifikke slektninger.
2: Fetter og søsken. Fetter. Søskenbarn.
0: Nei, Ulrik.
3: Søsken? Se.
0: Nei.
3: Besteforeldre.
0: No, det er ikke så mange muligheter igjen her, folkens. Det er liksom noe vi har vært gjennom alle.
1: Tante.
0: Hæ?
3: Jeg sa foreldre.
0: Foreldre!
1: Nei, ja!
3: Ble jeg ærestrender nå?
0: Nei.
1: Det er 2-1-1, faktisk.
0: Så nå er det faktisk bare mulighet til å bli likt med Nina.
1: Ja.
0: Så hvis ikke dere vil få til den her,
2: det er
0: så
2: gentil det også.
0: Og nå har vi den siste, som er mer et
1: konsept.
0: Et begrep, et konsept, okay. Ordtak.
1: Ok.
0: Og det er... Du må ikke fære noe less.
3: Oi, du må ikke fære noe mindre.
2: Nå tror jeg du har blandet med engelsk.
0: Du må ikke fære noe less.
1: Ja, det har jeg definitivt.
0: Og det kan du kanskje si til... det er mange bruk. Du kan si det til datteren din hvis
3: ikke hun... Ikke tror du er noe, Emil.
0: Skal ut på byen, eller... Ja, Emil.
1: Du må passe på deg selv.
0: Vet du hva? Ja, du får poeng for den. Du må passe på deg selv, eller du må puste magen, roende. Yeah. Du må liksom passe på deg selv. Ikke liksom, du må ikke forhånd noe lett.
3: Kan vi få en sånn ord-for-ord-breakdown?
0: Av alle ordene som har vært så langt?
1: Nei, først må vi feire at jeg fikk et poeng til, Ulrik.
3: Ja, vær så god.
1: Takk. Og så må vi feire at meg og Nina kom på delt førsteplass, og du tappte.
2: Ja, så vi er halvtrøndere, og det er ikke du.
3: Ja. Heidrun, I den siste som du sa.
0: Ja.
3: Jeg klarer nesten ikke å forstå noen ordene, så er det mulig å få en sånn ord for ord hva de betyr?
0: Ja, det er mulig. Så det er første ord som er må, eller må it. Så du må ikke forra.
3: De forstår jeg faktisk.
0: Ja, de forstår du.
3: Forra, hva er det?
0: Forra, det betyr du må ikke dra eller fær, eller gjøre på en måte.
2: Det er å dra, wow. Da, ja.
0: Mm. Og nolles.
2: Kan du stave det?
0: N-O-L-L-E-S. Nolles.
1: Ja, men det var godt jeg hadde tenkt her, for jeg er jo trønder.
0: Og det betyr på en måte på en eller annen måte. Eller det betyr bare sånn, no, det betyr bare noe. Det betyr bare, du må ut for å gjøre noen ting, liksom. På en måte. Ja, verken eller nolles. Du må ikke for å nolles. Jeg vet faktisk ikke helt hva det betyr.

0: Og dette her var cowboyfrokost igjen med Another Round, og før det hørte vi Most Likely Marlin med Lash in the Eye.
1: Ok, så vi er her på rushtid. Ulrik, hva er det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan?
2: Banan! Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god.
3: Kan du gå til å drikke?
1: Hva smaker den?
2: Nå smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushtid. Altid noe nytt.
4: Ja, i forhold til, liksom, ok, Nina, du nevnte just det, de der folkene på rutebussene, ja. Som liksom snakket høyt og, om at, hun skal alltid ha billett. Fordi det, var også, det snakket de også om forrige uke. Ja. Fordi at forrige uke, så forrige torsdag, så var det en gjeng her. Det var vel Christian, Nemo, Janka og Ingeborg. De var inne i studio, og de snakket om hvor de ville komme på nye måter å ta denne lyden på.
5: Ja.
4: Fordi at de syntes også at denne lyden var ganske dårlig. Han har fyren der som sier sånn der, husk å ha billett før du går på bussen.
5: Ja.
4: Når jeg hørte på dette da, så var jeg litt sånn, men vet du hva, det er bare for litt ruta suga. Fordi at i Bergen så har vi noe fantastisk som heter Skyss, som er liksom Bergen sin ruta. Og jeg synes Skyss har holdt på i ganske mange år, veldig mange år, med å prøve å holde en sånn der en type etikk for hvordan å være en kollektiv transportperson.
0: For eksempel, sjekk-skikk?
4: Ja, sjekk-skikk. Sure.
0: En skikk, sjekk-skikk.
5: Ja.
4: Så.
0: Franske ordet skikk.
4: Så det som har, der har de for eksempel i mange år, så har de hatt noe som heter snyltagurk, hvor de har laget reklamer, som liksom går på stoppene, men også inne på bybanen og sånt, og på bussen, hvor det er en snyltagurk, hvor det er en syltagurk som ser liksom lur ut og er liksom sånn mystisk, og så har du sånn en syltagurk som er, eller en snyltagurk som er sånn stresset for at han har glemt å kjøpe billett, eller så har du en snyltagurk som liksom, han lurer seg på, og så er det sånn det står sånn, ikke vær en snyltagurk.
5: Jeg er ikke litt overrasket. Dette er samme landsdel som har laget den jævla Toro-oksa.
4: Nei, det er ikke, nei, du, vet du hva, kan jeg bare si, jeg har veldig mye beef med en Toro-oksen, for det er ikke nok med at
0: det er
4: ikke
0: sulten på Toro.
4: Det er ikke bergen som har stemmen en gang.
0: Tandoori.
4: Det er en østlending som gjør det på Bergen. Men så, og Bergen har holdt på med sånne måter, litt sånn gøy markedsføring i kysten, eller på ruta, nei, på bybanen. Fordi at for mange år siden, jeg husker det fortsatt, for jeg elsker det, det var sånn måten, for eksempel de skulle, du skulle ikke ha set, nei, beina på seten og sånt. Så var det sånn, hvis du ville ikke være en seteslusk,
5: ja.
4: Så for et år hadde du beina på setene sånn til beskyttende. Du ville ikke være en decibel dust, for da hadde du på høy musikk på ørene dine, sånn at det hørtes.
5: Ja.
4: Så, sånn at, og jeg synes sånne type ting da, så jeg ikke...
0: Var det mobbing?
5: Det er litt nedlad. Nei, men ja, de har satt litt kreativitet i det.
4: Ja, fordi de var sånn, du vil ikke være en seteslusk, sant? Så da tar du beina ned fra setene.
5: De har satt det moralske prinsippet, man sitter der
4: du vil ikke det. Nei.
5: Det er et tussel.
4: Ja, og jeg synes den markedsføringen fikk. Du vil ikke være en snyltagurk, fordi de putter de, for å si det sånn, de reklamer hvor de gjør om mennesker til snyltagurker. Fordi det er en fyr som går på bussen, og så ser du at han, når han sitter ned på bussen, og ser sånn, han har ikke billett. Så du ser at liksom den animasjonen kommer, og så får han i det øynene til snyltagurken på seg, og så blir av den snyltagurk. Så poenget mitt var egentlig bare, mitt spørsmål til studio var egentlig, for det første, tror dere at dette hadde funket på ruta? Og nummer to, kan vi komme på andre, sånne type reklamer som kan gå på skjermene, sånn at folk liksom har sånn etikette? Ja. For det er ikke bare billetter, men også sånn, ja, sånn decibeldust og setuslusk og...
5: Mm.
4: Ja.
5: Jeg har en tanke, ja. Fordi det jeg også irriterer meg med på rutebussen er at de sier at husk å ha billett før du går på bussen, men det er litt sent å si når du er på bussen, at du heller burde ha litt ting å si mens du venter, og da kan du ha litt etikette, her er etikettene, husk før du går på bussen, og så kan man være litt morsom.
4: Men det er det som er så fint med sånn snyltagurken også, for at den snyltagurken sier noe mens du er der, du er sånn, du er en snyltagurken.
0: Jeg vil ha en studentsurrehue.
4: Oi.
5: Det var targeted.
0: Det er det når du trodde at det blinderen kortet ditt var nok som studentevis, og så sier de Du får en gebyr for ikke å ha gyldig studentbevis.
4: Å, men den er ikke dum. Den er ikke dum.
0: Ja. Er studentsure.
4: Den synes den er veldig nydelig. Har vi noen andre?
6: Er en helt annen kampanje vi skal begynne med. Okay. Skjult kamera på bussen. Ja. Og så, så er det noen som sitter og følger med. Og hvis at du for eksempel er en snyltagurk da, yeah, så kommer det en høy stemme over høytaleren og kåler deg ut.
4: Og kaller deg snyltagurk.
6: Og så kaller deg en snyltagurk.
4: Åh, oh, det er gøy!
6: Alle sammen, se på den snyltagurken der!
4: Så beskriver man det. Hun der, blondinen der borte i rød genser, hun er en snyltagurk.
5: Overvåkningsstat.

0: Dette var Cowboyfrokost med Stay, og før det hørte vi Astrid Engeberg med Boy Chasing Pigeons.
1: Ok, så greia da er at du tror du er en Libra, Sergio, og så er du egentlig en Scorpio. Og det betyr at du har litt vanskeligheter i ditt kjærlighetsliv, for din rising. Wow. Dette er i motsetning til deg da, Kasper, for din rising er jo Pisces.
2: Hva er det? Sitter og snakker om stjernetegn sånn, det gir mening. Det er jo ikke bra radio, vi snakker om stjernetegn. Stjernetegn er jo ikke mening i det hele tatt. Du kan ikke snakke om det, du kan ikke snakke om det. Det blir bare tull, du kan ikke se fremtiden. Det du må gjøre er å høre på når du lager bra radio. Det kan du gjøre når du hører på radio nå, og vær røstlig.
1: 46.
2: Kan du spå meg også?
3: Pøbelstreka. Dette er et samfunnsproblem. Oi, som jeg synes, jeg kommer hardt ut, for jeg mener det sterkt med hjertet. Okay. Jeg synes det er for lite pøbelstreka om dagen. På 70-80-tallet så var det stor kultur for pøbelstreka. Min far har fortalt meg om at han putta krutt i sigaren til sin bestemor.
4: Bestemor altså.
3: Ja, når hun begynte å puffe litt på den sigaren, da, pow! Krutt i hele trynet. De tok også sprengstoff. Det var mye sprengstoff relatert.
5: Postkasser og sånn.
3: Ja, i postkasser.
4: Vi har vært med på å sprenge mye sprengstoff i postkasse. Ja, mye.
3: Og så måtte
4: male en postkasse. Det var en rosemalt postkasse som de sprengte, så den ble kulerund. Og så skrelle all malingen av. Så som en tegneserie. Jeg måtte male den på nytt.
3: Ja, men hva skjer med det? Hvorfor er det ikke mer pøbelstrek?
6: Kan vi sprenge postkasse? Jeg har alltid lyst til å prøve.
3: Vi kan gå og gjøre det etterpå hvis du
6: vil. Ja!
3: Vi filmer det og legger ut på Rushtid på Instagram, så følg oss der. Men jeg synes det burde være mer. Det er egentlig bare det eneste jeg har å si egentlig. Jeg vil at det skal være mer pøbelstrek. Jeg føler at ungdom hadde hatt godt av det.
6: Sånn der, den der ta plastikkfolie opp på doen, og så når man da står og tisser eller sitter og tisser, så bare liksom renner det utover.
5: Ja. Mye pranks liksom, for det er litt, nå skal han ha en pøbelstrek her på siden.
6: Nå har Ulrik tatt på seg solbriller.
4: Jeg har en teori.
5: Ja.
4: Anarki. Jeg mener at anarkistene var en sånn pågangsdriver, hva det gjaldt pøbelstreker, men det er ikke anarkister lenger. Jeg vet ikke, det er ingen steder du finner ikke. Oslo var jo en sånn anarkistby før. Det er jo ingen som er det lenger.
3: Det kan være et problem med at man ikke har noen rollemodeller å se opp til.
6: Jo, det er jo punkere.
5: Ja, kanskje vi
6: ser det ikke hele tiden.
4: Du ser det aldri.
6: Jo.
4: De er ikke anarkister lenger, mener jeg.
6: Altså, har du ikke sett de nede på Blitzhuset som...
4: Jo, men det er det, fordi anarkistene har blitt kommunister. Og de er mer glad i regler, tror jeg.
6: Nei, de satt jo og lagde de stengte veien i 15 timer, kanskje tar
3: det
6: tatt i.
3: Ja, men det er litt mildt da, i forhold til det de måtte med før.
4: Ja, absolutt. Folk er ikke sprenge lenger.
5: Henger det sammen med at folk ikke er sinne nok, liksom? At vi må skape... Folk er for redde til å tråkke utenfor streken.
6: Janteloven er tatt over.
5: Ja.
3: Ja, men jeg tror kanskje
5: det. Ja, men jo, faktisk. Det er jo liksom helt sykt om du...
4: Aksel Sandemose.
6: Hvem er det?
4: Det er han som har skrevet en flyktning Kristus spor som er der janteloven er fra.
6: Ja,
5: sant.
6: Det visste jeg ikke.
4: Tenkte det var... Nei, vel.
5: Det er en bok fra 30-tallet. Den er kjedelig.
4: Ja. Nei, det er ikke.
6: Jo, den er kjempekjedelig fordi den lagde noe som heter janteloven som folk liksom hele tiden tenker på. Jeg synes det er noe pissegreier.
5: Men når jeg var ferdig i førstegangstjenesten, så er det en uke du driver med dimme pranks. Og det er det nærmeste jeg har gjort masse pøbelstreker. Da hadde vi nougatti. Jeg var på båt, på sånn kystvaktbåt. Det var det nougatti i doskåla. Og det var, jeg tok glitter i hjelmene, som de tok på akterdekk og sånn. Så jeg fikk masse glitter i håret mitt. Det ble jo tatt igjen litt også da. Jeg malte jeg tror faktisk jeg dro til mest. Jeg malte skapet til offiseren min i rosa.
6: Nei.
5: Jo, vi drakk ikke så mye fordi vi måtte alltid være i beredskap, men den dagen vi gjorde det, så malte jeg skapet.
4: Hva om det ble krig i Norge denne uka?
5: Da hadde han rosa skap mens det var krig, da. Ja. Er det så ille?
6: Ja,
4: det er egentlig dritfett.
6: Og så har de litt glitrende hår.
5: Ja.
6: Jeg synes det går helt fint med glitrende hår.
5: Da blir sikkert russerne
3: redd. Soldier with style, liksom.
6: Hallo, men jeg synes, nougatti. Nå ble jeg veldig gitt her. Nougatti i doskål, alle de der nougatti, hvordan man liksom lekte at nougatti var bæsj. Jeg så det alltid på TV, men vi gjorde det aldri når vi var liten. Og jeg har så lyst, det var også en ting som jeg tenkte, det må jeg gjøre.
5: Vi gjorde også, i dusjen, så tok vi sånne omega-3-kapsler inn i dusjen. Så når du startet å dusje og ble helt våt, så tok det litt tid helt til du begynte å stinke tran. Fordi det måtte løse seg opp. Så det var liksom, folk måtte passe seg når vi startet med det her. Fordi, ja, men jeg tror vi må starte litt. Fordi vi trenger ikke å gå helt anarkist. Eller Ulrik, du skal få gjøre hva du vil.
6: Takk.
5: Men vi kan jo også ha det liksom, vi må ikke ha helt herverk-vibes på alt vi gjør. Man kan også bare ødelegge dagen til én person. I stedet for veldig mange. Ja. Men du er min rollemodell, Nina. Jeg er mektig imponert.
6: Ja, men hallo, ok, vet du hva? Det er sånn at du må ta oss med på din prank-turné, holdt jeg på å si.
5: Vi skal på kurs.
6: Ja.

0: Dette her var Second House med Big Finn.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Jeg lurer på en ting.
3: Ja.
4: Hva lurer du på?
0: Har dere fått med dere at det er en greie at folk på, eller gutter, som i grunnen ser litt ut som meg i forskjellige varianter, legger ut masse sånne reels hvor de på en måte kler seg veldig kult? Altså, ikke som meg i klesstil, jeg fisker ikke et kompliment, bare sånn de er liksom samme kroppsfasong, samme hår,
4: okay.
0: Men med små variasjoner da, men altså, de skal alltid tøkke buksa, de har alltid press i buksene, de har stilige denimjakker som de har thriftet på sånn kuratert vintage, og så videre, og så videre. Har dere fått med det dette?
3: Sånn outfit checks, liksom? Eller sånn...
4: Altså, jeg har fått med, men det er liksom konseptet igjen, på en måte.
3: Å vise klær?
4: Men jeg
0: har... Ja, men dere virker...
3: Jeg kan minne på at algoritmen er bjørner.
0: Du ser bjørner.
4: Men liksom, jeg vil si at jeg ser mange ut som på en måte... Ja, det skjønner jeg hva du mener med at liksom, de ser ut som deg, på en måte. Men jeg ser også mange som ikke ser ut som deg.
3: Ja.
0: Ja, ok.
3: Vi er litt mer mangfoldige da.
4: Ja, jeg har...
0: Mener du at jeg er umangfoldig?
4: Nei, jeg tror det bare er liksom det at vi på en måte... vi har et mangfoldig liv med mange forskjellige mennesker i, forskjellige typer mennesker. Man har liksom ikke bare seg selv.
3: Word.
4: Ja.
3: Men hva har du...
4: Så på en måte, Ulrik, hva har du å si?
3: Irritert deg mye over disse klærene?
0: Nei, på ingen måte. Jeg synes det er veldig kult, men jeg har inntrykk av at folk ikke er enige. For eksempel Joakim.
4: Ok.
0: Hvis jeg går med krage, så kan jeg få høre det. Hvis jeg tøkker skjorta mi, så kan jeg liksom få høre det. Og så har han referert til disse reelsene egentlig før jeg begynte å få de opp i feeden min. Så drev han og snakket om disse kara. De er liksom Platons idé performative male. Det er mange dansker, et par amerikanere, mange japanere som på en måte bare har... Det er en slags sånn variant. Det finnes på en måte en litt mer formell skole, hvor de har på seg dress, de klær seg som Christian i Rushtid. Og så har de en hvor de måtte bruke gamle sportsjerseyer og så videre, og lage litt mindre formelle plagg, men de ser veldig liksom dapper ut.
3: Ja.
0: Og der er det noe som et fenomen som jeg har oppdaget der, som heter Rolf Lauren Tuck.
3: Ja.
0: Og det er genialt, fordi da knepper du igjen nederste knapp på skjorta, bare.
4: Yeah.
0: Og så tøkker du den. Og det er grunnen til det er genialt, er at da kan du se det innerste laget også. Da får du også t-skjorta, og så har du et lag utenpå der igjen.
4: Okay,
0: så det er en sånn måte å vise frem og bruke spill på alle strengene til fitness.
3: Revolusjonerende. Jeg klarte ikke å si det en gang. Revolusjonerende.
4: Kan jeg bare spørre, har du oppdaget det nå?
0: Ja.
3: Og vise klær?
4: Fordi at det jeg har gjort, den Ralph Lauren-tøkken, som tydeligvis heter, har jeg gjort siden ungdomsskolen.
3: Den burde hette Emil-tøkken.
4: Ja, helt enig.
0: Men da, hvis du har gjort det siden ungdomsskolen, så føler jeg at det var bare tilfeldig at du gjorde det, at du liksom fant frem til det. Det var ikke...
4: Jo, jeg ville vise, fordi jeg synes jeg hadde en kul t-skjort under skjorten min, så jeg ville vise den.
3: Spørsmål?
0: Ja, jeg får høre.
3: Når du sier du går med krage,
0: ja,
3: betyr det at du tar kragen opp, eller går du med en egen krage?
4: Ja, det vil
3: du. Har du prestekrage?
0: Jeg har en hvit t-skjorte, som jeg er for liten, men som jeg bare bruker under andre t-skjorter for å gi de krage.
3: For å gi de krage?
4: Den er for liten, men de går med den.
0: Ja, men jeg går med under, så jeg er dobbelt t-skjorte.
4: Ja, men hvordan får du den på hvis den er for liten?
0: Altså, den er ikke så for liten, den sitter ikke så bra, da.
3: Men kragen er fin. Du kan bare klippe av alt utenom kragen.
4: Ja, du kan bare ha en krage.
3: Så kan du ha en sånn krage.
0: Ja, men jeg tror ikke den sitter så bra, for kragen må være kneppet opp på en måte under t-skjorte.
4: Jo, men du klipper jo, du klipper bare sånn, liksom, sånn at den kan liksom, det blir en hals bare. Så du klipper det liksom her, liksom med langs skuldersømmene, og så tar du den ned, og så tar du den under knappene, så blir det sånn firkant foran, og så får du den, sånn at du kan bare tre den over hodet.
3: Ja, det var en skikkelig trend sånn, på ungdomsskolen for deg, med sånne...
4: Jo, det var mange som hadde sånne...
3: Kunne kjøpe sånne krager. Nei, jeg synes det er litt tullte, det er litt lurekrage.
5: Jo, men, det er litt fuskekrage, men det er
3: en sånn diamante på.
4: Jeg synes det er tegnet når du kjøper det, men hvis du har en t-skjorte som er for liten, men du vil fortsatt beholde kragen, så kan du gjøre det sånn.
3: Ja.
4: Jeg synes det er mye bedre det.
3: Ja. Sant, at man kan gjøre ting selv.
4: Ja, ja, men jeg synes altså, at Ulrik på en måte har en problem skjønner jeg ikke, for det virker at du egentlig mer som at det var Joakim som hadde et problem, og at
0: ja,
4: altså, du ble påvirket.
0: Ja, men jeg synes de karer klær seg jævlig stilig, og jeg ser på de som sånn mote-idoler, mens han himler med øynene og tenker, men han klær seg sånn han også. Så jeg vet ikke helt hvorfor han...
5: Men blir du selvbevisst på det?
0: Ja, jeg bare føler meg kul, egentlig. Ja,
3: men don't listen to the haters, Ulrik.
4: Hallo, jeg synes at du må bare stole på deg selv.
5: Jeg kan ta det opp med han.
0: Ta det opp med han.
4: Vi banker han.

0: Og Radio Nova.
1: Ja, det fedeste programmet.
2: Det jævlig lettest, eller?
3: Karakterer, sketsjer,
4: gode samtaler.
5: Det ganske kult, det liker jeg.
4: Digg med Sigurd og Radiotjenesten.
6: Hva hører du på?
1: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
7: Jeg må bare le.
1: Radio Novas
8: humoristisk alibi.
1: Er det lov å si, egentlig?
5: Vi egentlig veldig lettest.
2: Det jævlig lettest, eller?
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
5: Du hører på Radiotjenesten. Radiotjenesten.
9: Du hører på radiotjenesten. Mitt navn er Adrian, og jeg skal være her sammen med dere i dag. Men det er jo ikke bare meg i studiedag. I studiedag så har jeg også med meg
10: Miep. Hei, jeg heter Jakob Kverndok.
9: Og i dag så er det bare oss to, eller?
10: Det? Ja, det, faen, det ser sånn ut, altså.
9: Det er helt utrolig. Det som er at vi sa til de andre at det ikke var sending i dag,
10: ja, vi gjorde det.
9: Sånn at vi bare kunne komme inn her og kødde,
10: rett og slett. Tenk at de gikk på.
9: Tenk at de gikk helt på.
10: Det er helt sykt. Jeg skal ærlig innrømme at hun ene prøvde å komme seg opp her. Jeg stengte jo inne i et rom i 3. etasje, ja. Så vi må bare huske å slippe henne ut etterpå.
9: Ja, men det, altså, så lenge vi ikke har det for gøy å glemme det, si.
10: Ja.
9: Så går det greit. Nei, hvordan går det med deg, Jakob?
10: Det går veldig bra.
9: Ja.
10: Jeg gjenspeiler det triste været ute, men med en gang jeg krysser dørstokken over i dette studio, så wow, så er det solskinn.
9: Det er jo solskinn. Det er jo en solskinnsdag på en regndag.
10: Ja.
9: Jesus Christ.
10: Det jeg synes jeg var kult sagt.
9: Ja, jeg prøvde å være så kul som jeg klarte, og jeg angrer på det med en gang jeg sa det.
10: Men hvordan går det med deg da?
9: Det går egentlig ganske bra med meg også. Jeg har egentlig bare kjørt rundt i bil i dag. Jeg har vært ordentlig sånn mann og handlet litt greier.
10: Det er rått, ass. Jeg skulle ønske jeg kunne kjøre bil.
9: Kanskje noe av det råeste. Du kan kjøre bil?
10: Jeg kan kjøre bil.
9: Jeg
10: kan kjøre sånn go-kart-bil, sånn automatbil.
9: Åh, du mener sånn der automatlappen, ja. Ja. Har ikke tatt ordentlig lappen om du ikke kan ta mann over?
10: Nei, det er akkurat det.
9: Ja. Nei, det er en fin dag faktisk på vei. For det er jo Norge-Danmark-kamp i dag.
10: Å ja, det er det faen
9: meg. Vet ikke om du har fått det med deg?
10: Nei.
9: Nei.
10: Jo da, jeg har fått det med meg. Heia Danmark.
9: Ja, nei, ja, det er kanskje Norge. Jeg er litt usikker, jeg har ikke landet ennå. Men det kryr jo av dansker i byen i dag.
10: Ja.
9: Jeg vet ikke om du har du sett det?
10: Jeg leste en sak om at de kom i danskebåten, hva faen?
9: Ja, det er jo helt rått.
10: Og skapte faen i Oslos gater.
9: Rent faen. Jo, men apropos å skape faen.
10: Ja.
9: På vei til studio i dag så jeg to dansker som gikk av samme T-bane som meg, og bare generelt gikk og hysjet på folk nede på gata.
10: Kalma.
9: Ja, men de gikk bare rundt sånn, til alle gikk forbi, personen i rullestol, damene som prater, absolutt alle, til den grad at det kunne ikke være en bit lenger, for det var så langt, og det var så lenge, nok til at de irriterte på seg en gammel mann som gikk opp til det og sa sånn, nå stopp det, nå er det nok, og så begynte han å peke hvor de skulle gå, og da begynte de igjen å bare,
10: Det er helt, de har blitt enige på danskebåten, sånn, etter 17 år så har de blitt enige om, vet du hva, det er biten vår.
11: Jeg er kære, jeg er gammel rundt, og så hysjer meg på befolkningen. Nice. Yes, it's full up. Det er Phoenix.
10: Nei, men apropos på Oslos gater, så jeg gikk hjem fra godeste jobben min i går, midt på natta.
9: Ja.
10: Og da skulle jeg være nattens helt.
9: Mm. Som han er.
10: For det var litt bråk på Bislett i går, da jeg gikk med headphonesa mine. Og så jeg folk trev å dytte på hverandre, og så vi har to gjenger, en veldig K-gjeng og en litt sånn tøffere gjeng.
9: Alright.
10: Og så gjennom Norskastingshetset mitt så hørte jeg, jævla utlending, sa han ene K-gjengfyren. Og da sa jeg, det tok jeg ut hjelp, og så sa jeg,
12: hei, slutt med det der da, det er ikke lov å si det ordet.
10: Og så ble jeg stabba av han jeg prøvde å, altså ikke stabba som fysisk, men han sa, ikke blonde, sa han som jeg forsvarte.
9: Den er vond. Det er jævlig kjipt å stå opp for han og tenke litt sånn, nå er jeg på rett side, og så hører du sånn,
12: EI! Kjeft da! Ikke blonde! Jævla drittunge!
10: Ja, så da tok jeg på meg etterpå, så gikk jeg veldig, veldig fort forbi, tappte hele situasjonen. Så det er kanskje litt derfor jeg har det litt grått i dag, sånn som er det.
9: Jeg kan skjønne det godt. Jeg synes det er vondt å stå opp for noen, og så viser det seg at du ikke er på dem slag.
10: Ja, det er akkurat det.
9: Du blir forrått med en gang.
10: Ja, så jeg er bare en sånn regelrytter som jeg går rundt og har ingen på laget mitt. Men jeg skal støtte alle.
9: Ja, men i dag så kan du støtte begge lagene i hvert fall da.
10: Ja, heia Danmark og Norge. Heia.

0: Der hørte du Bikelane med Camry Gold.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram med fullt fokus på resultatorientert kreativitet. Radiotjenesten på Radio Nova.
0: Radiotjenesten på Radio Nova. Vi er jo kanskje Norges eneste radioprogram.
2: Ja, det tror jeg vi er faktisk.
0: Det tror jeg. Jeg er så mistenker at vi er det.
2: Jeg tror det. Jeg har ikke sjekket noe annet.
0: Nei, ikke heller.
2: Jeg tror vi er det eneste.
0: Ja. Nei, men det er jo, altså, vi lever jo spennende tider.
2: Det er, som vi førte på forrige klipp, så lever vi jo i fryktelig spennende tider og farlige tider.
0: Ja, og jeg har jo lest litt nyheter.
2: Du har det?
0: For jeg liker ikke å skryte, men i dag har jeg lest nyheter.
2: Du er faen meg rå.
0: Ja, jeg vet det. Og det er litt forskjellig som har skjedd. Og det er, jeg lurer på om at det kanskje er en liten, av sånn, litt av bøgg som sprer seg i kongehuset.
2: Okay.
0: Fordi nå er hunden til prinsesse Astrid død også.
2: Nei. Er det en assassin bak murene?
0: Det er en i hoffe som står sånn, bare ikke se på meg. Bare ikke sikre pistolen i bakken. Ikke se ut mot.
2: Ja.
0: Ja, fordi når hun, altså, den var jo, var ikke den neste kronearvinga, den hunden?
2: Jeg tror den er, ja, jeg tror faktisk den er etter nå, faktisk, før hun, Ingrid Alexandra.
0: Ja, jeg så ja. Tror det. Rett etter Håkon. Ja, da, det er meg fra hoffet, og det er jo selvfølgelig Håkon, og så er det hun til Astrid.
2: Chihuahua.
0: Chihuahua. Chihuahua Rex.
2: Chihuahua Rex. Nei, men det er jo, jeg synes det er gøy med de folkene som synes det var drittrist med kongens dødsfall, som også synes det var hjerteskjærende, det verste de har hørt at bikkja til prinsesse Astrid er død.
0: Nei! Det er sånn, kusse, krig, nei, kongen er død, ja det er trist det. Fy faen, Astrid har du hørt eller?
2: Nei, fy faen.
0: Altså kjøtteren til hun favorittprinsessa di, som har samme navn som deg, har deva.
2: Faen! Nei! Ja, nei, det er veldig, veldig, jeg synes det er veldig, veldig artig. Og man prøver å ha alt dette med de dødsfallene i kongen med veldig mye respekt, men akkurat den bikkja der, det kan man kødde med, eller?
0: Ja, fordi jeg, skal jeg være til alle de mennene i Facebook, jeg har ikke fått med meg at den bikkja er kongelig. Og jeg skjønner ikke, er det jeg som betaler skatt for hundefôret til den bikkja der?
2: Er det hvem som helst som kan ta den her, Trondheim? Da skal jeg, kanskje jeg skal ta den nå, da?
0: Kanskje jeg skal få naboen min, da? Få den over kjøtteren min?
2: Ja, ja. Ja, råttvarer, jeg vet, i kjelleren.
0: Ja. Du vet, jeg har 15 råttvarer. Alle kan bli prinsesse, om du vil.
2: Ja, det er helt insane in the membrane.
0: Ja, men apropos kongelige nyheter, så har det også i Dagbladet i dag, bak pluss, så jeg har ikke, det som er, det har kommet en ting med overskriften, Kong Olavs siste ønske kan være verdt 700 millioner.
2: Ok.
0: Og det som er at jeg får ikke klikket meg inn på denne linken, så jeg tenkte heller at vi kanskje kunne bare spilt ut hva vi tror er i dette siste ønsket.
2: Ok, ja, nice. Det skal vi gjøre.
0: Skal vi fikse.
2: Så vi er en slags sånn testament-setting her nå.
0: Ja, vi kan være testament. Så kan jeg kan være hoffe da.
2: Du er hoffe?
0: Jeg er hoffe. Nydelig.
2: Skal jeg være alle andre?
0: Du er alle andre, jeg er hoffe.
2: Ja, ok, nice, ja.
3: Ja, takk alle sammen. Det har jo, vi har jo vært så heldige at når vi så gjennom i gamle arkiver, gjennom boka til Olav, så har vi altså funnet en ekstra del av testamentet hans.
4: Ja, hva er det nå? Jeg føler liksom jeg har blitt konge allerede, og jeg klarer liksom ikke mer overraskelser nå.
3: Nei, det er jo faktisk så fint at det er et lydopptak der, så jeg kan, hvis du bare sitter og hører på, så kan jeg faktisk spille det. Vi har regnet på det, og vi tror kanskje det kan være opp mot 700 millioner kroner.
4: Ja, kjør på
3: da. Så da spiller vi det. Landsmenn? Familie, det er utrolig hyggelig at dere hører på. Mens jeg har vært i livet, så har jeg fått en viss interesse, og det er PES. Husker dere de små lekehodene som man hadde sånn der morro-candy inne? Eller godteri da, jeg er kong og sånn, må jo si det sånn. De har jeg lagt i kjelleren, de står i boksen, ikke rør, så jeg håper jo at dere kanskje ikke har rørt eller kastet den. Om rundt 70 år, så regner jeg med at den har en estimert verdi på 700 millioner kroner.
4: Hva er det han sier? Det er veldig dialekt.
2: Hva er det han sier?
3: Vi har prøvd å
0: funnet den esken, og det har vi faktisk klart å gjøre. Og i denne esken, sortert i originalplasten, så er det faktisk Scooby-Doo-pestdispensere fra Scooby-Doo-filmen i år 2000. Det er pestdispensere fra Star Wars prequelser.
5: Jeg tror kanskje rett og slett jeg må gripe inn her som landets konge og si at det her var jo bare tull, Mette. Jeg kan ikke tro at dette som finnes på slottet. Jeg var nytt fan av Scooby-Doo selv. Så det er jo artig, det er stort fra bestefar der.
0: Ja, ikke for om folk kan sette seg ned, så har vi faktisk... jeg vil ikke at folk... altså, alt annet har kanskje vært rundt 10 000 kroner med den ene pesten her. Scrappy-Doo.
5: Hva er det som skjer her nå? Jeg bare kom inn en liten tur her med fotenka mi. Hva er det som skjer her nå?
4: Sett deg ned, Marius. Sett deg ned.
0: Det er din oldfar. Han har hatt en pestkolleksjon. Vært rundt 700 millioner.
5: Den gamle kuken der, altså. Fy faen, det er lettest. Sett deg ned!
0: Ja. Åh, takk.
4: Jeg er veldig fornøyd med at jeg måtte være alle karakterene der.
0: Ja. Det ble jo et betydelig mer antall karakterer på deg enn jeg tenkte på. Hva var det? Hoff og Kong Olav?
4: Ja, og jeg husker jo faen ikke hvor mange som er, og så ble jeg sånn Mette Marit fra liksom Jæren.
3: Mette Marit?
4: Mette Marit! Ja. Nei, jeg synes det var funny,
0: ja. Jeg håper at de får lagt den ut på Finn, og ikke få pruta den ned til, du vet jo, prutkulturen på Finn. Kanskje de bare får solgt den for 100 millioner kroner.
4: Jeg tipper kanskje det.

0: Der hørte vi pikekyss med Teller ned.
1: Neste! Hei! Jeg skulle hørt på radiotjenesten.
2: Hva heter du da? Står du på lista liksom?

0: Du heter Escobar.
1: Der hørte vi Bilister Pearl med Ravi på låten Teori.
2: Digg med Sigg og radiotjenesten.
1: Digg med Sigg og radiotjenesten. Men nå begynner i metaforisk form podcasten å komme til stumpen av sigaretten. Og du må snart kaste den i et askebeger.
3: Ok, begynner du å finne surt kanskje?
1: Du begynner snart å kun sutte på filtret.
3: Du sutter på filtret. Jeg hater deg om å sutte på filtret.
1: Fy faen ass.
3: Nei, men det er digg med Sigg da.
1: Og ikke minst radiotjenesten.
3: Nei, men hvordan hva tenker du? Hvordan synes du det har gått her da?
1: Jeg synes det har gått ganske bra, faktisk. Jeg har vært fornøyd med det meste. Det har jo vært, det har vært hyggelig å både... på en måte, vi har jo fått hørt masse opptak fra for eksempel inni PST.
3: Ja, det er helt sykt.
1: Ja, og den, altså, jeg fikk den på... eller, var det ikke du som sa at du fikk den på døra i går, i en konflikt?
3: Jo, jeg gjorde det.
1: Det sto, you work in the media, right?
3: Ja,
1: det var det sto. Get this published.
3: Ja. Så jeg føler på en måte, vi er jo femte statsmakt, er det ikke det som det sies? Eller,
1: jo, men, absolutt. Jo, vi er en femte statsmakt, ja.
3: Og det er jo klart at man må ta det med ypperste seriøsitet og respekt. Så jeg synes jo på en måte at vi er jo på alle mulige måter en folkeopplysning.
1: Ja, det vil jeg absolutt si at vi har. Ja. Altså, vi har jo hatt kulturinnslag.
3: Det har vi hatt.
1: Vi har hatt, snakket litt om nyhetene.
3: Mm, politikk. Det har jo vært, altså vi har jo tatt satiren tilbake. Deluxe.
1: Ja, satiralarm.
3: Ja, det er jo klart at man har enorm kraft i dette mediet som de kaller radio.
4: Ja, det folk kanskje glemmer er at radio er enormt mektig. Ja. Du vet jo at Quisling tok jo over Norge over radio.
3: Gjorde det?
4: Ja, det er sant det. Ja, det er sant det.
3: Nei, men fra spøk til revolver.
5: Åh, kødder du eller? Hvem er det som sa det?
1: Fy faen, det var eller?
3: Ja. Nei, så er det jo, det er jo intenst å ha duosending, men jeg synes det har gått veldig bra med deg, Adrian.
1: Du, jeg synes det har gått veldig bra med deg også.
3: Jeg synes det. Det er jeg veldig spent på, og det vil jeg gjerne få noen tilbakemeldinger på.
1: Ja, gjerne. Hvis du hører på, hvis det er deg da, Geir. Den ene vi som pleier å høre på oss. Gjerne send inn hvis dere vil ha mer impro.
3: Ja.
1: Hvis dere ikke vil ha mer impro.
3: Jeg er ikke interessert i det.
1: Ikke interessert i det heller.
3: Kun positive tilbakemeldinger.
1: Ja, kun positive tilbakemeldinger. Eller gode oppskrifter.
3: Ja, eventuelt. Det er veldig fint.
1: Ja.
3: Så kan vi kanskje gjøre en oppskriftssketsj neste gang.
1: Ja, eller bare et matlagingsstikk. Da må du høre bare... Kan du sende meg melken? Er det grei?
3: Ja, den her? Nei,
1: den. En av mine 18 melker i kjøleskapet.
3: Ja. Nei, men det er funny å høre sin egen stemme i ulike stemmelag.
1: Ja, det er derfor vi er her. For vi digger å høre vår egen stemme. Og spesielt når det først blir sketsj.
3: Når det først blir sketsj.
1: Når det først blir sketsj, så er det jo utrolig morsomt.
3: Ja, det er det. Nei, men søren meg, nå skal jeg prøve å være radiofaglig her.
1: Ja,
3: veldig. Hva faen skal du etterpå da?
4: Det er utrolig gøy at du spør.
3: Ja, det er det.
4: Fordi jeg etterpå skal nok kanskje se Norge-Danmark.
3: Hva på ekte? På ekte.
1: Tilbake til revolver.
3: Revolveren
1: er tilbake.
3: Ja. Hva tror du? Hvem vinner?
1: Jeg vil jo veldig gjerne tro at Norge vinner.
3: Ja.
1: Spesielt sånn, du vet jo at Danmark kvalifiserte seg faktisk ikke i VM.
3: Ja, det er faen meg godt poeng.
1: Pluss, jeg vil veldig gjerne at Norge skal vinne, ikke bare fordi Norge, jeg er fra Norge og sånn, men også litt for at de danskene jeg så i sted går rundt sånn,
3: Ja, de folkene der,
1: ja, de må gå hjem og være lei seg.
3: Ja, så har liksom bare litt nag fra når vi var i union med dem.
1: Ja.
3: Nei, det var vel ikke, vi var vel under Danmark.
1: Ja.
3: Det var deilig.
1: Ja, nei, men jeg jobber i, nå husker jeg det, jeg jobber i bar, så var det noen som fortalte meg, fordi de faste som pleier å gå der, pleier å drikke der på 17. mai, og da var det en danske der, og så hadde en kar kommet bort og sagt, du skal ikke være her. Skjønner du ikke poenget med dagen i dag, eller? Det er at vi ikke skal ha sånne som deg her.
3: Det er faen meg helt... jeg må finne han. Jeg har lyst til å legge meg på samme nivå.
1: Ja.
3: Ja, jeg har lyst til å være sur for noe som skjedde for 1 million år siden.
1: Ja, våre siste kanskje råd før vi går ut i dag er at bær nag.
3: Bær nag, og sett masse penger på Østegård scoring i dag.
1: Ja.
3: Jeg har satt 1,7 millioner selv.
1: Jeg også har sagt 1,2 millioner.
3: Ja, ok.

0: veldig bra, jeg.
1: Mm. Ja.
0: Jeg koste oss.
1: Jeg får veldig, veldig mye vibrasjoner i lomma. Jeg tror det er noen lyttere som sender meg masse spørsmål. Jeg vet ikke om vi har tid til noen spørsmål.
0: Jeg har faktisk et par, jeg også kjør på. Ta et spørsmål.
1: Kan ikke de bare sende de over til deg, da, hvis du har noen spørsmål? For jeg, Jesus, det er sånn...
0: Du har mye.
1: Jeg har veldig, veldig mye.
0: Ja, for jeg har et her...
1: Kan ikke du ta ditt først, da?
0: Jeg kan ta mitt først, ja. En som har sendt, hva er telefonnummeret til Jakob?
1: Ja, det er...
0: Beep!
1: Ja, det er helt riktig. Ja. For den observante lytter, så ble det faktisk nevnt i start på en sketch.
2: Ja, det bare var vipset.
0: Det er bare å spole tilbake chat. Vi kommer på podden, vet du.
1: Det er bare å be meg penger.
0: Og så er det noen som har skrevet en kort mening, Alfred. Ja. Det er kjekk. Jeg har ingenting med saken. Det er ingenting med saken. Han er jo pen fyr, Alfred.

0: godt altså,
1: fordi at, ja, altså Code Red er litt cherry. Men det er liksom den heter bare Code Red.
0: Ja.
1: Men det står cherry der fordi, for å indikere hva slags type smak det. Dette er 100% verdens beste brus.
0: Det tror jeg faktisk på, fordi jeg elsker cherry brus.
1: Den er helt incroyable.
0: Ja, skal prøve, prøve.
1: Ikke over mikseren da.
0: Jo.
1: Husker vi hadde sending en gang etter en fyr som hadde mistet en hel kaffe i mikseren?
0: Nydelig.
1: Ja.
0: Nydelig.
1: Det var den beste brus.
0: Ja. Du har rett, faktisk.
1: Jeg vet det. Også brusmiljø, altså til og med rapperen Oral-B, som jo er brusentusiast på sin hals, mener at dette var den beste brus.
0: Ja, den var veldig god, faktisk.
1: Forrige uke kjøpte jeg noe vond sjokolade til Eduardo.
0: Så heldig han var å få vond sjokolade.
1: Ja, jeg har kjøpt samme merke til deg.
0: Ja, ok.
1: Men du vet, ikke sant, for eksempel melkesjokolade da fra Freya, den kommer for eksempel melkesjokolade Japp.
0: Ja.
1: Altså de platene med en sånn ekstra smak.
0: Ja.
1: Så du får den samme varianten som forrige uke, bare at denne gangen er det med Oreos.
0: Ok, så det er med ekstra dritt.
1: Du liker ikke Oreos?
0: Jo, jeg liker Oreos. Jeg gjør det.
1: Men dessverre, du ser, ikke sant? Hvis du tenker at dette er en...
0: Og det er jo faktisk ekte Oreo-kombo.
1: Ja. Det er da Olza, Prins Polo.
0: Ja, jeg tror det er noe Lidl Oreo eller noe sånt.
1: Nei, jeg tror det er polsk. Ja. Prins Polo er merket. Med Oreo-fyll, da, regner jeg med.
0: Ja.
1: Hvis dette er en fast, hadde vært en kompakt sjokolade, så ville jeg tippe at denne her veide 90 gram. Jeg tror kanskje den veier en 17. Den er så lett.
0: Ja, det er såpass, det er bare luft det der.
1: Det er bare luft.
0: Det er bare luft, faktisk.
1: Eduardo, du klagde veldig på at den var utrolig tørr. Jeg tenkte at hvis den var utrolig tørr forrige uke, så putter vi det tørreste jeg vet om, nemlig Oreos.
0: Men det at den er så lett, altså det får meg til å føle at den er tørrere, av en eller annen grunn.
1: Det er helt riktig.
0: Av en eller annen grunn.
1: Det er ingen fuktighet inni der, det er bare et skall.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Så vær så snill, prøv det.
0: Jeg skal prøve.
1: Og så i dag så skulle vi hatt besøk av Sweden. Et av våre favorittband i absolutt hele verden. Men så har jo guttepjokkene blitt syke.
0: Ja,
1: men,
0: det er trist det.
1: Men de har jo sendt oss låter fra nyalbumet som kommer på fredag.
0: Heldigvis.
1: Så vi skal jo spille de låtene vi hadde tenkt å spille uansett.
0: Det er klart.
1: Så frykt ikke. Dere skal få, det er vel verdenspremiere, regner jeg med, på et par Sweden-låter etter hvert. Ta en bit da.
0: Skal jeg ta en bit før låta, altså?
1: Ja, du skal ta en bit før låta. Det er jo sinnssykt.
0: Ok, greit.
1: Jeg må jo høre hvor...
0: Å, fy faen, det er mørkt, den sjokoladen der også.
1: Ja, det er jo den verste sjokoladen.
0: Altså, det er, sånn, det er så lite sjokolade at jeg ser kjeksen igjennom.
1: Ja, der, ja. Det er spart, altså. Det. Oi, den var så tørr, ja.
0: Ja. Du vet, det smaker sånn som sånn... Det smaker ikke noe Oreo whatsoever.
1: Ok.
0: Men du vet sånn vaffelkjeks.
1: Ja.
0: Sånn kjip vaffelkjeks.
1: Sånn. Nei, det kan jeg sette pris på. Gullvaffel kan jeg sette pris på.
0: Ja, men det smaker gullvaffel som har ligget i skapet i bestemor i 17 år.
1: Ja, ok.
0: Det er det det smaker.
1: Ja, ja, det er et måltid det.
0: Tørt er det.
1: Tørt er det. Men altså, vi skal spille fra da Swedens kommende album her. De har kommet noen, de har slippet noen låter de siste årene. D.O.R., som vi alle kjenner til, som denne låta om den natta Frode døde. I tillegg så har de jo nylig slippet en single som jo er helt, som du pleier å si, Amazeballs.
0: Det er riktig, jeg sier det hver dag.
1: Du må ikke drikke hele brusen bare fordi du har satt en bit av verdens tørreste sjokolade.
0: Det var veldig tørst, faktisk.
1: Ja, jeg vet det. Så vi skal spille to låter dere aldri har hørt før, snart. Men vi må også spille den siste singelen, som jo er helt fantastisk. Først, dette her er Sweden og OK Out There.

0: Altså, det er ikke noe sjokk og vantro som kommer etter denne setningen. Vi elsker Sweden. Dette er da fra den nye skiva som kommer i over i morgen, altså på fredag. OK Out There heter denne. Jeg har vært ute på single ei litt av stund, og da mener jeg litt da. Er det en uke? To uker?
1: Ja, noe sånt ish. Jeg tror bare er en uke,
0: ja. Ja, vi skal spille to helt splitter nye Sweden-låter om litt, altså. Jeg lover. Altså, jeg tror jeg skal fortelle hva jeg har gjort i dag, ja, men skal jeg bare dele fryktelige ting om kroppen?
1: Gjør det. Det vet jeg lytterne setter veldig god pris på. De synes det er gøy. Interessant.
0: Når løfta du en pall sist? Altså selve, du vet, selve pallen. Ikke alt det som er oppå, men selve pallen.
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Jo, sikkert på en eller annen festival for to år siden.
0: Ja, men du husker det ikke.
1: Jeg husker det ikke, nei. Jeg kan ikke huske det.
0: Jeg må si, paller er større enn man tror. Du ser en pall, så tenker du, den er ganske håndterbar.
1: Mhm.
0: Og så skal du gjøre noe med pallen som ikke er sånn stabil i høyden, men som faktisk er sånn du skal vinkle den inn eller få den inn i en bil eller et eller annet, så er det verre. Jeg har kjøpt ved.
1: Du har kjøpt ved, ja. Du er tidlig ute, det er bra. Det er lurt, det.
0: Vi kommer tilbake til pallen.
1: Du vet, det blir sånn V-tax snart, skjønner du, fra USA, så,
0: ja, de gjør det.
1: Så lurt å kjøpe inn nå.
0: Nei, altså jeg har jo hatt denne veden en stund allerede faktisk,
1: ja.
0: Men nå nærmer det seg den årstiden. Jeg har det selvfølgelig i garasjen, sånn at hvis det blir brann der, så brenner det ekstra godt.
1: Nice.
0: Men på vinteren, når det blir mye vått og sånn, så er det sånn at bilene tar med seg vann inn i garasjen.
1: Ja.
0: Så da må jeg få hevet veden fra bakken.
1: Kan ikke ha noe vann på den, vet du.
0: Nei, så da er pall helt perfekt. Det er aldri dypere vann enn opp til en pall. Så det
1: som regel ikke, nei.
0: Nei, det er ikke det.
1: Med mindre du har bodd på Torshov.
0: Ja, men jeg har bodd her i 9 år.
1: Ja, ja.
0: Bare hatt det en gang. Det var den gangen det var en 12 meter lang, hør på det. 12 meter lang fettpropp i avløpsrøret.
1: Stemmer det.
0: Som gjorde at alt gikk i retur der. Så da var det et lite svømmebasseng inne i garasjen. Men bortsett fra det, aldri et problem. Men jeg må få det opp.
1: Mm.
0: Så jeg har fått meg en pall.
1: Mm. En?
0: Ja, det holder med en pall.
1: Det holder med en, ja.
0: Jeg har en pall. Det er 40 sekker ved, skjønner du.
1: Så du får du det på en pall?
0: Kommer tilbake til det. Så der har jeg også da en oppkappet totoms-firtoms, som jeg har lagt i en slags firkant.
1: Ja.
0: Oppå den får jeg stabla 10.
1: Ok.
0: 10 sekker, tenker jeg.
1: Mm.
0: Men så skulle jeg da få inn denne pallen, og det må liksom jukkes litt inn.
1: Skjønner.
0: Mellom noen naboens hyller og under noen billader og sånn. Så du bærer den jo, du bærer den jo ikke flatt som en pizza.
1: Nei,
0: du bærer den jo liksom sånn at den...
1: Ta tak på midten, og så bærer den under armen.
0: Ja, men den er såpass stor, så jeg må liksom holde den med to hånds, og så holde den foran, og så skli inn bak noen biler. Uansett, dytter den litt til veggen, og så skal jeg jo da slippe den ned, ikke sant? Skyve inn til veggen. Slippe ned. Det som skjer, bare ta det kjapt, det som skjer er jo at i prosessen så må jeg lene jo pallen inntil meg selv, ikke sant? Mens jeg prøver å skutte bånden helt inntil veggen.
1: Det er klart. Hvorfor bare kjørte du ikke ut bilen først?
0: Det er naboens bil.
1: Okay.
0: Der, så det er jo en veldig liten garasje.
1: Jeg skjønner.
0: Så da står den lent der, og i det da tar, jeg vil si, kanskje et kvart skritt bakover det.
1: Ja.
0: Så hugger de i penis, ja.
1: Det hugger i penis, faktisk.
0: Ja, det hugger i penis, i roten av penis.
1: Ok.
0: For det er jo der pallen hviler.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det som har skjedd er at jeg har fått flis i kukken, ja.
1: Du har fått det gjennom buksa, altså.
0: Ja, jeg gikk i en sånn tynn shorts.
1: Den tynne shortsen. Ikke null beskyttelse.
0: Null beskyttelse, ja.
1: Den var veldig tynn, den shortsen. Gikk gjennom shorts, bokser og...
0: Det er fotballshorts.
1: Ja, ikke sant. Tåler ingenting, vet du.
0: Ja, men det er jo, de er jo flortid, det er som en badeshorts.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Det er litt tynnere enn badeshorts,
1: egentlig. Ja, veldig tynn,
0: egentlig.
1: Veldig tynn.
0: Så det er en fotballshorts. Mm. Så det, der fikk jeg flis i kukeroten i dag.
1: Deilig.
0: Så jeg vet ikke hva du har gjort, men jeg har brukt...
1: Du har sittet pelt flis?
0: Jeg har brukt 24-25 minutter, ja, med pinsett. Og prøvd å nappe flis ut av penisrot.
1: Det høres ut som en verre dag enn jeg har hatt.
0: Så jeg vet ikke hva dere hadde rett med. Jeg har plukket flis fra kukken, ja. Så jeg tenkte bare at jeg skulle få vite det, sånn at vi kan bare få det etablert en gang for alle.
1: Nydelig, nydelig.
0: Nei, jeg er veldig misfornøyd.
1: Herlig, herlig. Lærte du deg det nå, at du ikke skal bære pall med fotballshorts?
0: Ikke bære pall med fotballshorts, ikke hvil pall mot roten av penis. Det er altså en skuffelse. Altså, når du hogger til, så man tenker jo liksom...
1: Og så får jeg et sted for flis, altså.
0: Få flis i kukken, jeg har aldri gjort det før.
1: Den er ny.
0: Men vet du, jeg skal ikke få det igjen, jeg.
1: Nei, jeg tror du har lært, altså.
0: Nei, det vet jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ikke gjøre det igjen. Okay. Kjetil Bråten har sendt oss 6 låter, som vanlig, denne uka. Nå skal vi spille en 7-tommer, som er splitter ny. En split-single med Teenage Bottle Rocket og The Queers. Da Teenage Bottle Rocket gjør selvfølgelig en cover av Teenage Bonehead, mens Queers gjør en coverlåt i og for seg av Bloodbath at Burger King, men de har valgt å lage ny tekst.
1: Det er nice.
0: Ja. Ja.
1: Dobbel cover og ny tekst.
0: Ja, det er også så flott låttitel da. Hoglog at Burger King.

0: Hoglog at Burger King med surpumpen Joe Queer og resten av...
1: God låttitel da.
0: Hoglog at Burger King, ja. Skal jeg faen meg love det.
1: Nydelig.
0: Bilen din er borte.
1: Bilen min er borte, ja. Det den faktisk.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Jeg kan jo gi deg en kjapp oppsummering mens du legger klar neste låt. Ja. Det Robolini her har også hatt en bil som vi har snakket så mye om i flere... Som er flere år nå, fordi den har vært altså, i så miserabel stand. Du har ikke kunnet åpne døra på førersiden på 3 år, eller?
1: Ja, to. Jeg har bare hatt den i 2 år, ja.
0: Så du har aldri kunnet åpne førersiden?
1: Nei, jeg har aldri kunnet åpne den. Den ble kjøpt sånn, den.
0: Nei.
1: Jo, den kostet jo ikke en dritt, da.
0: Nei, men likevel, den ble kjøpt sånn.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er spektakulært, Reva, ja.
1: Ja, ja.
0: Og så begynte ting å bare slutte å virke. Det er jo litt som sånn... Det er som et... Som oss mennesker når vi får organsvikt.
1: Ja, ja, ja.
0: På tampen der.
1: Bare slutte å funke en og en. Det verste var egentlig at understellet var litt sånn halvknekt på ene fjæringa. Så hver gang jeg bytte av bremseklosser, så ble en ny bremsekloss ødelagt på en måned. Derav all den pipinga og skrikinga når jeg ankommer her.
0: Ok. Ja.
1: Ja.
0: Så, det, oh ja.
1: Så jeg orket ikke mer. Den pipinga ble så jævlig nå. Og så jeg bare, fy faen, fuck det her.
0: Ja.
1: Så den gikk på skrapehandelen også.
0: Du sendte et bilde av at den ble hentet.
1: Ja, ja.
0: Du kunne ikke kjøre den selv engang, eller?
1: Jeg gadde ikke.
0: Du gadde ikke, nei?
1: Nei. Det var gratis henting, vet du. Så da
0: men fikk du noe vrakpant, eller?
1: Ja, ja. Det er ikke mye. Fy faen, det finnes ikke. Forrige gang jeg hadde bil, 10 år siden, vrakpanten, fikk jeg 6-7 tusen, tror jeg.
0: Jaha.
1: 3000 spenn var det nå.
0: Ja, ja, ja.
1: 3000 kroner.
0: Nei, nei, ikke se på meg. Jeg...
1: En handletur på meny,
0: det.
1: Det er det faktisk.
0: Det er det faktisk. Eller en tur på Oslo-akuten for å fjerne flis i penisrot.
1: Ja, ja, ja. Ja, du måtte dit, ja.
0: Nei, jeg måtte ikke. Jeg ordnet det helt selv.
1: Det var fint å komme med på legevakta.
0: Du... Er penisrot egentlig, høres det ut som en urt?
1: Ja.
0: Du har ikke noe... salvie og litt har du penisrot?
1: Ja, det akkurat sånn, ja. Helt riktig.
0: Det liksom, men, alt, ja. Men alt er bare alternativ medisin som
1: ja, ja.
0: Ikke fungerer.
1: Ja, selvfølgelig er det.
0: Og du har halsbetennelse.
1: Mm.
0: Du, jeg tror kanskje penisrot er noe for deg.
1: Ja, penisrot.
0: At du bare koker det opp, og så lar du det kjøle seg ned, og så gurgler du penisrot.
1: Mm.
0: Det tror jeg du, eller penisrot saft da.
1: Mm.
0: Det tror jeg er veldig godt for deg.
1: Det tror jeg er lurt. Da løser du seg i lungene med en gang. Kan jeg love deg?
0: Ja, jeg har blitt forsøkt også påpresset så mye alternativ medisin i mitt liv.
1: Har du det?
0: Jeg synes det er så vanskelig, og jeg sier jo alltid nei.
1: Jeg har aldri blitt, faktisk.
0: Jeg blir liksom pushet på. Det er liksom sånn, den verste... Vet du hva, jeg har smakt på en.
1: Du har det?
0: Ja, ikke fordi jeg hadde tro på det, men litt sånn for å vise, se, ja da. Sånn, kanskje du slutter å spørre nå.
1: Ja.
0: Vet du hva det er? Altså, det er så avskyelig av...
1: Ja, for det smaker jo selvfølgelig ikke noe godt heller.
0: Nei, det smaker jo penisrot.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Og det er salvie. Du skal koke opp salvie, og så skal du sile ut salvien da, og så skal du gurgle salvieteen. Hjelper sånn mot halsbetennelse.
1: Du, takk, men nei takk. Da har jeg hele halsbetennelsen.
0: Det er
1: ikke ekstra, ja.
0: Men vet du hva? Det er faktisk så vondt at jeg nesten vil anbefale en liten tur innom. Hvis du har, fordi salvie i mat er jo avskyelig. Det brukes til det vondeste kjøttet i verden, lam, som man jo ikke trenger. Så hvis du har noe salvie i skapet, bare kok det opp. Bare kok en halv kopp med vann, liksom. Kok det opp med masse, all salvien oppi. Og så bare sil ut det grønne, og så la det kjøle seg ned.
1: Komboen på lukta også.
0: Ja, ja, ja. Fy faen, det er altså en så insane smak. Ja, som sagt, det er penisrot.
1: Jeg tar heller penisrot, faktisk.
0: Har du prøvd det? Det er veldig, veldig godt. Hvis du hovner mandler.
1: Det funker penisrot. Kjempebra. Funker. Testet på søndag, faktisk.
0: Det er masse alternativmedisiner jeg ikke har brukt. Akupunktur, kiropraktikk, Ingenting av det.
1: Jeg prøvde kiropraktor én gang. Bare for legen sendte meg dit, funka ikke. Jeg dro aldri tilbake.
0: Det er en scam, og så er det farlig.
1: Jeg dro ikke tilbake.
0: Det er en farlig scam. Jeg kan sette pris på en god scam hvis den er liksom sånn benign, altså hvis den er helt grei, men det er jo en farlig scam.
1: Skal bare ta skulderen din ut av leddet et par ganger. Så. Ja.
0: Jeg kjenner en som tok akupunktur, fordi hennes arbeidsplass, hun hadde en arbeidsplass som innebar fysisk aktivitet.
1: Ja.
0: Nå skal jeg gjøre dette så vagt jeg klarer, selv om enkelte vil finne ut hvem det er. Og de ville da at hun skulle, den arbeidsplassen hadde da en som drev med akupunktur.
1: Mm.
0: At da her, du har vondt i ryggen, her trengs det akupunktur.
1: Mm.
0: Og hun var sånn, nei, det synes jeg ikke. Mm. Jo. Så sier hun, ok, liksom, arbeidsgiver sier at jeg trenger akupunktur for å gjøre jobben min.
1: Okay.
0: Greit, liksom, hva er det verste som kan skje? Så hun ligger da på magen og får nåler i ryggen. Og så hører hun. Bare, hva er den lyden liksom? Og tenker bare hva er det? Tenker ikke noe mer over det.
1: Og jeg lukter hva dette er.
0: Ja, du vet jo hva det er. Ja. Og hun reiser seg og føler seg helt grei sånn med en gang.
1: Mm.
0: Så blir progressivt verre og verre og verre. Og sliter mer og mer med å puste.
1: Mm.
0: Da har altså akupunktøren punktert lunga bakfra.
1: Ja, bra jobba.
0: Altså punktert lunga? Og den arbeidsgiveren tok selvfølgelig null ansvar for det også, som jo også er kjempeflott.
1: Det er fint.
0: Men når du får et lite høl, og det bare er, du hører sånn, hva er den lyden? Den der høyfrekvente pipinga, den der...
1: Oi.
0: Og så er det din egen lunge som plystrer for deg.
1: Fy faen, ekkelt.
0: Ekkelt. Skal vi dra til Spania, eller?
1: Fifi.
0: Til et band som... Altså, på norsk så er det K7S, altså ja. K7s.
1: Mm.
0: Men er det K7s? Kesietes? Jeg vet ikke. De er fra
1: det kan hende være.
0: Ja, det kan jo hende. Jeg synes det er gøy. Det er fra Kjetil Bråten, han har sendt også en liten biografi på dem også. Omtaler dem da som Spanish pop-punk veterans.
1: Oh, nice.
0: Kjempebra. Tilbake med et album som heter Take Two, som da er deres andre album.
1: Bra.
0: Veteraner med album nummer to.
1: Det er bra.
0: Men som han også sier, eller tredje album. Hvis du tar med deres komplette Mondo Bizarro tribute, altså Mondo Bizarro er jo da albumet Ramones ga ut i, hva er det, 1989-90 rundt der. Det kjenner jeg ikke til, så om de har spilt inn det albumet fra start til slutt.
1: Altså cover-skive, ja. Det gjelder.
0: Got to love it.
1: Utgivelse, det.
0: Utgivelse er utgivelse.
1: Ja da.
0: Da har dere en følelse av hvordan det høres ut. Her er K7s med Don't Wanna Look Back.

0: Ja da.
1: Ja, enig i det. Case Evans med Don't Wanna Look Back fra skiva som heter Take Two. Spanske RM tilsendte oss fra Kjetil Bråten. Geniet. Kjetil Bråten med den utømmelige kilden av, av fornuftig og ufornuftig rock, som vi kan kalle det. Sweden skulle vært her i dag, men så har det blitt sykdom, gitt. Og det liker vi ikke. God bedring. Men vi har fått tilsendt flunkende nye sanger fra plata, som da heter Things We Only Say When The Moon Is Up.
0: Nice.
1: Ja, veldig.
0: Veldig nice.
1: De skal vel spille i morgen på Tiger.
0: Spennende.
1: Litt akustisk på Tiger klokka 4 i morgen ettermiddag.
0: Mm.
1: Så du i Oslo by, så kan du jo reise dit hen og lytte til Gromguttane.
0: Gjør det.
1: Men altså, det jo sånn, når man får nytt fra Sweden, jeg jo aldri redd for at det dårlig.
0: Nei, det bare bra hver gang, faktisk.
1: Ja, så spørsmålet mitt alltid sånn, hvor bra det denne gangen? Altså, hvor på hinsidesskalaen det? Jeg skal innrømme det, jeg synes OK at det fantastisk, ja. Jeg lurer på om jeg liker de to låtene som vi enda ikke har spilt enda bedre.
0: Veldig spent. Jeg har ikke hørt det enda.
1: Elskere, rett og slett. Her 2:08 med rein, skjær, Sweden-magi fra skiva som kommer om 2 dager. Dette her Don't Wanna Know.

0: være med på radioen?
1: Hei, kan jeg få være med?
2: Greit da.
1: Takk. I anledning låta fra Sweden, som vi hørte her, Don't Wanna Know, så vil jeg si to ting. Vær så god til dere som fikk høre det, og takk til Sweden. Kommer en Sweden-låt til, flunkende sny fra det kommende albumet. Hva var det jeg sa? Things We Only Say When The Moon Is Up, som kommer da i over i morgen. Ja.
2: Snart, ja.
1: Takk. Jeg måtte bare tenke på om.
2: Ja. Det er veldig snart, Ole.
1: Jeg bare hørte... Jeg sier jo forrigårs.
2: Forrigårs, ja.
1: Ja. Hørte noen som sa over i går?
2: Over i går?
1: Og den ny for meg.
2: Over i morgen, har jeg hørt. Men...
1: Ja, over i morgen, det greit, men han sa over i går?
2: Nei, det har jeg aldri hørt. Nei.
1: Jeg satt på bussen, vet du. Over i går. Hva er det du...
2: Hæ?
1: Det er som å si for i morgen.
2: Ja, det blir veldig feil.
1: Det blir jo veldig feil, for i morgen er jo i dag.
2: Ja, ja.
1: Sånn språklig sett. For i morgen, altså før i morgen, er i dag. Så nei, altså for i morgen så fikk jeg flis i tissen, jeg. Det er jo faktisk en setning jeg kan si, da.
2: Ja, ja.
1: Altså jeg fikk flis i penisrot, jeg, for i morgen.
2: Ja, ja.
1: Det er jo upraktisk.
2: Ja, det er litt sånn tysk, men over, det der, fordi at det
1: men over i går?
2: Da setter du ordet sånn rart.
1: Men over i går?
2: Ja, over i går. Jeg har aldri hørt.
1: Det var en fullst... Jeg synes det er spennende. Jeg liker det også.
2: Ja, ja, ja.
1: Altså, jeg er ikke motstander, men jeg blir veldig, veldig dypt forstyrret av det. Vi har altså fått seks låter fra Kjetil Bråten i dag på, som vanlig, på, som han har sendt oss, og han sender oss en biografi, og det veldig fint. Vi skal til Nashville, og alt bra her, men noen ganger så står det ting i de skrivene som jeg tenker sånn, dette skulle jeg ønske at jeg kom på selv. At det så presist. Mm. Altså, bare, faen, dere slo meg. Jeg skulle ønske at dette du vet, en formulering som jeg synes er så inn i helvete god. Fordi her omtales da Nashville som, la meg få lov til å lese, a city famous for catering to people whose favorite genre of music is live. Hva er favorittmusikken din?
2: Ja, den bra.
1: Live.
2: Live.
1: Jeg synes jeg helt amazing.
2: Det sterkt, faktisk.
1: Det samme når folk når jeg hører sånn hva slags musikk hører du på? Nei, jeg hører bare på norsk musikk, jeg. Så det er...
2: Bare norsk, ja.
1: Og det er greit, for hvis du bare
2: ja,
1: hører på...
2: Greit,
1: ja. Det er greit, men hvis du bare hører på norskspråklig musikk, så skjønner jeg det jo. Men hvis det er sånn, din eneste kilde til engelskspråklig musikk er norsk musikk,
2: ja, det er veldig rart.
1: Jeg synes det er så rart.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Men jeg synes det er utrolig presist, for det er akkurat den følelsen jeg har av Nashville. Så folk som er mye i Nashville, bare sånn, hvorfor er det det? Det er så mye live-musikk.
2: Ja.
1: Jeg er så glad i live-musikk,
2: ja. Jeg tror faktisk det er veldig mye live-musikk i Nashville, altså.
1: Ja, veldig mye live.
2: Det er mye live-musikk,
1: altså. Det er den beste musikken. Ja, ja, ja. Det er den som er live.
2: Det er på Red Lobster, altså på country. Det er gøy.
1: Ja, ja, men det er jo sikkert gøy.
2: Det er live-musikk, da.
1: Men det er ikke fordi det er country, men det er fordi det er live.
2: Det er fordi det er live, ja.
1: Jeg synes det er veldig gøy. Men det vi skal høre her, det er altså så langt unna country, men du verden.
2: Men er det live?
1: Ja, vet du hva? Det vil jeg faktisk kanskje si at det er.
2: Okay.
1: Her er det bare å stroppe seg fast. De kaller seg The Shit Dells. Og låta heter koselig nok Bash Your Head In.

0: ferdig.
1: Var det rett å si? The Alices, lyttere, var mye oing og aing, det kan vi sette pris på. All My Love. Her i Kvegpels, på Kvegpels ved inni radioen på oppå radioen. Hvis du lytter på oss, så ligger du oppå oss. Hvis du lytter på radio, da det greit. Da kan du bare, da håper jeg du har en stor radio. Det deiligere enn en liksom halvstor en som skjærer seg inn i hoftebeinet ditt.
0: Jeg har litt vondt å ligge på, faktisk.
1: Jeg synes denne årstiden vanskelig.
0: Ja, den helt forferdelig.
1: Ikke fordi det mørkt, det bryr jeg meg ikke om. Men jeg synes det vanskelig å kle seg. Mm. For det jo sånn, du står opp, så det 9 grader. Mm. Så i dag har det vært 26 grader i Bergen.
0: Ja, ja.
1: Tenk på det, 26 grader, og vi nesten oktober. Mm. Så du står opp 9, det 9 grader, og så står ikke opp 9, står opp før 9, men det 9 grader, og så når du kommer hjem så det kanskje 17 da, og skal ha på meg. Så det dritvanskelig, og det for langbukser, det shorts. Altså.
0: Ja, så skal du ut igjen etter klokka 6, så må du på med, jeg har begynt med sånn coat nå. Coat, ja. Ja, du har på boblejakke faktisk, jeg er bare på frakk faktisk.
1: Ja, men det har jeg lovet meg selv som 13-åring at jeg aldri skulle gå i. Jeg må jo være tro mot meg selv.
0: Ja, det viktig.
1: Så jeg synes det vanskelig å regulere egen kroppstemperatur. Mm. Særlig hvis jeg synes 16 grader og strålende sol for eksempel. Mm. Hva faen gjør jeg med det?
0: Ja, det går ikke.
1: Det blir svetting. Mm. Ikke sant? Mm. I dag så startet jeg dagen med det vanlige, og så ender jeg på med å gå en ganske lang sløyfe, fordi jeg skal på jobb. Mm. Eller til jobb.
0: Du skal vel ikke på?
1: Jeg vet hva, i dag var jeg faktisk på jobben.
0: Du var faktisk det.
1: Ja. Men det en annen historie. Ja. Men jeg hater preposisjoner. Ikke sant? Det de der kristenfundamentalistene hater pronomener, så jeg hater preposisjoner.
0: Ja.
1: Nei, så hva var det? Jo, så tenkte jeg, vet du hva, nå håret for langt, jeg skal gå og klippe meg. Så da går jeg rundt, så jeg ender opp med å gå... For jeg tenkte at jeg skal gå til en frisør som i nærheten av T-banen, så jeg kan ta T-banen til jobb, så går det fort.
0: Ja, ja.
1: Så da, jeg ender opp med å gå i 50 minutter kanskje da.
0: Såpass, ja?
1: Ja, 45-50 minutter. Mm. Men sløyfe, for jeg hadde noe æren på veien.
0: Litt av tur, ja.
1: Og da blir jeg altså så jævla svett.
0: Ja, det er klart, blir det.
1: Så når jeg setter meg i frisørstolen, så kjenner jeg at jeg svett. Og det ikke gøy, for når jeg vet at mennesket skal ta meg i håret, men heldigvis så skulle hun skulle på do, tror jeg. Så da rekker jeg, så napper jeg ut litt sånn tørkepapir, så tørker jeg vekk den verste svetta. Ja, men jeg orker ikke være sånn dyvåt i bakhodet, hvis det kvalmt.
0: Ja, nei, det skjønner jeg jo godt da.
1: Så jeg sitter der på den skinnstolen der og blir klippt, og det en sånn frisørenes variant av squeeze. Eller Dr. Drop-in, hvis du vil. Også kjent som Cutters.
0: Ja, helt riktig.
1: For det samme. Det samme eier.
0: Ja.
1: Derfor de alltid ligger ved siden av hverandre. Men poenget mitt at jeg sitter der og blir klippet, det går unna, og jeg setter pris på at det går så fort og alt sånt nå, og det er jeg fornøyd med resultatet. Men i det jeg reiser meg, så ser jeg altså at jeg har, det en sånn strip med rumpesvette.
0: Det så gøy, da, når det skjer.
1: Ja. Men du har opplevd det selv, da?
0: Nei.
1: Det må du ha gjort.
0: Det har jeg ikke, vet du.
1: Ja, men det er det som du har nok det.
0: Men jeg har ikke lagt merke til det.
1: Det er akkurat det.
0: Ja, men da gjør jeg meg ikke noe hvis jeg ikke har merket det selv.
1: Nei, men bare tenk på det.
0: Nå kommer jeg til å tenke på det hver gang.
1: Neste gang. Men det vil jo ikke skje nå noe
0: nei,
1: særlig.
0: Nei.
1: Men sånn til, hvis det kommer en sånn...
0: Men jeg er faktisk mer enn på toppen av ryggen svetter, ja. Sånn.
1: Ja, det er jeg fra der hvor flisen fester seg, og opp. Kind of guy. Så den røvesvetten er ikke røvesvett per se, nei, for det er egentlig et ganske tørt og godt område.
0: Ja, men det er ryggesvetten som er rent nedover. Ja,
1: ja, det er jo sant? Naturlig, ja. Og der er det der er det noen alper. Mm. Som sluser fukten
0: ja, det er det der,
1: ned i en Ricola-dal.
0: Det er sånn renne.
1: Ja, ned i en Ricola-dal, hvor det samles. Mm. Og den ettersvetten gir seg jo ikke på lenge.
0: Nei.
1: Så jeg er helt enig med deg. Jeg er en hode og ryggsvetter.
0: Jeg må spørre deg, gikk du med... var det fotballshorts igjen, eller?
1: Nei, det var det ikke. Det var faktisk en vanlig bukse.
0: Jeg kanskje finner problemet her, at du bruker for tynt tøy, rett og slett.
1: Nei, i dag var det altså... Jeg er usikker på om det faktisk... Dette mener jeg helt på ordentlig. Jeg er usikker på om det var røvsvett, eller om det faktisk var kondens.
0: Ja, ikke sant. La oss si det var kondens. Ja,
1: for det, det to forskjellige ting.
0: For din egen del så var det vel kondens, var det ikke det?
1: Ja, jo. Jeg har snakket om flis i penisrot i dag, så det går bra, men jeg bare usikker på om det var røvsvett eller kondens. Heller mot kondens. Men for hun stakkaren som da ser meg... se storøyd på mitt eget sete. Ikke bra i det hele tatt.
0: Rett tilbake dit neste gang, ikke sant?
1: Rett tilbake dit, ja. Mm.
0: Fast frisør det nå.
1: Tror du liksom frisører vasker stolen hver dag? Jeg tror ikke det, vet du.
0: Jo, det tror jeg.
1: Ja, det tror ikke jeg.
0: Jeg tror det. Jeg tror du wiper over, altså.
1: Ja, det kanskje med en sånn tørr klut for å fjerne hår.
0: Ja, kanskje. Ja. Ja, men det vel noen som sånn der germophobes som tar litt av sminkefjerner over der eller et eller annet.
1: Ikke mange nok.
0: Nei, ikke mange nok, nei. Det det ikke.
1: Nei.
0: Det har det rett i.
1: Du, vi skal spille en låt, og så kan vi spille en låt til fra Sweden etter det.
0: Ja, god plan.
1: En flunkende snyen fra Sweden som det du pleier å si, Jamaica Balls.
0: Jamaica
1: det
0: Balls, faktisk,
1: men det får vi komme tilbake til.
0: Ja, det begynte å si det i 1997, faktisk.
1: Jeg vet det. Vi skal til en skive som heter Goodbye Summertime, fra, gitt ut på plattselskapet Dandy Boy Records, ganske så nylig. Det et band som heter The Goods. Låta Love You More.

0: Det er Sweden, Even Higher. Jesus Christ. Bra, the things we only say when the moon is up kommer om 28 timer. Kommer den skiva, så da har du altså om 4 timer så det en ny aktiv dødshjelp-plata. Dere som hørte på forrige uke fikk masse Norgespremierer der, 3 stykker. Så kommer da 24 timer senere nye Sweden-skiva, så det herrefred for noen dager vi har.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, men det jo det.
1: Bra release-uke, og de ukene egentlig det beste når du har ny musikk I helgen. Det amazing.
0: Ja, hvor det med, jeg veldig glad at det kommer en låt med et band jeg liker og sånn. Det kjempefint. Mm. Det del når det kommer en ordentlig kjøttkake.
1: Ja, ja, for det sånn skive du kommer til å høre på masse gjennom resten av året, vet
0: du. Ja, som du kan bare sette den på.
1: Jeg så sånn autist at jeg har hørt 4 skiver hele året.
0: Bare 4, ja?
1: 4, jeg hører på repeat, 4 skiver om og om igjen.
0: Å ja.
1: Ja, jeg har hengt meg opp I 4 skiver skikkelig I år. Så ja, jeg hører veldig lite på annet. Det kommer en låt I ny og ned for andre da, men... Som regel så hører jeg bare på de 4 skivene. Jeg har gjort det nå I, ja, siden januar.
0: Ja, men det da...

0: ja.
1: Er der.
0: Ja.
1: Og så har vi jo
0: Le Garçon de Novembre.
1: Ja, band som heter Møl fra Danmark. Ja, ja, veldig kult. Hardcore black metal opplegg, veldig gøy. Ja, det også
0: Møl fra Danmark.
1: Møl, ja. Det fantastisk. Det hekta, jeg har blitt så hekta på det. Det så bra.
0: Møl. Det var et deilig ord å si.
1: Ja, møl.
0: Møl.
1: Møl.
0: Nei, det ikke så gøy.
1: Det dansk, vet du. Ja, det fra Danmark.
0: Jeg vet det, men det ikke så gøy å si det på dansk.
1: Nei, jeg synes det gøyere å si, jeg synes det gøyere å si alt på dansk, ja.
0: Jeg sier alt, da.
1: For du får si, ja, alt. Vi bare rapporterer.
0: Ja. I hagen så har jeg en parasoll som ser ut som en ser ut som vi har hengt en fyr fra Ku Klux Klan.
1: Ok, nice. Nice.
0: Det slo meg i dag, for jeg alltid synes at den litt sånn creepy. Hva er det med den?
1: Ja. Ja, den sånn hette på toppen, ja.
0: Mm. Hette på toppen, ja. Og det ser ut som vi har hengt den, ja.
1: Ja, ok.
0: Sånn til skrekk og advarsel ja, er for de nye naboene ja, som holder på å bygge hus på
1: nabotoppen. Da får du i hvert fall ikke noen nazister ved siden av deg. Det er flott.
0: Nei, ja, de vet hvordan det går. Vi skal... ja, skal vi ta GBZ, da?
1: Ja.
0: Tenker jeg.
1: Det kan vi jo gjøre. Jeg må finne frem,
0: ja. Ja, det kan godt gjøre. Fra Hadeland Hardcore. Jeg tenkte vi skulle gå litt bak i tid. Mm. Last Train er det viktigste stedet på jord, selvfølgelig, med tanke på norsk rock de siste 50 årene. Så da må vi jo spille den her, da. LTMF.

0: Maiden?
1: Nei. Jeg, vet du hva? Jeg har aldri hørt en hel Iron Maiden låt.
2: Det er svagt. Veldig svagt.
1: Skal jeg si det hvorfor?
2: For du synes det kjedelig?
1: Nei. Jeg synes det fælt.
2: Ikke sant?
1: Ja. Jeg, for å bruke mitt favorittuttrykk fra faderen, og det er, da synes jeg er stygg musikk. Og det er ikke sånn stygg på den måten vi hørte i stad med det sure orgelet, for det er jo praktfullt. Jeg synes det er stygg musikk. Det er Prince.
2: Det er harri og flott.
1: Ja, harri har jeg ikke noe mot, men det er som Prince, bare at det er noe metal. Med en pilot på vokal. Nei, fy fader. Nei, skal vi spille ordentlig da?
2: Ja, ja.
1: Hvor gammel er du nå? Det spør jeg om hele tiden, men det er bare for å etablere det overfor lytteren.
2: 3-9.
1: Så det blir, det blir 4-0 til...
2: Neste år, ja.
1: Ja, når?
2: I juni, ja.
1: Ja, du er sommerbarn, du.
2: Ja, ja, ja.
1: Du er som blomsterbarn. Mm. Har du fått håret enda?
2: Hvilke av de?
1: Et sånt enkeltstående, stivt hår på et eller annet rart sted.
2: Nei, heldigvis ikke.
1: Nei, ok. Det kommer det.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Det kommer liksom så snart.
2: Det tror jeg veldig på.
1: Jeg husker da jeg gikk på... Var det ungdomsskolen? Nei, vi begynte vel med genetikk, begynte vi vel med på videregående. Synes du genetikk er veldig gøy?
2: Ja, ja. Spennende det.
1: Fordi det er så mye dumt.
2: Ja, ja.
1: Men en av dem er hår på ørene. Vi har hår i ørene, det er en ting. Men hår på ørene. Mm. Det sitter bare på Y-kromosomet. Så det er bare oss menn som kan få hår på øret, altså her oppe.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er bare menn.
2: Ja, det har jeg heldigvis ikke fått enda.
1: Og så der var det sånn en rumpesvette frisøren i dag.
2: Klippet øret av det?
1: Nei, men du vet når de har klippet ferdig, kanskje fønet toppen for å få vekk løse hår, og så tar de det ekle båndet rundt halsen.
2: Smekka?
1: Nei, ikke smekka, men det der hvite, stramme. Sånn ja. Så tar de den for å barbere en kant bak for å ta vekk det i nakkehåret,
2: ja, ja.
1: På en måte. Nei, helt glemt hva jeg skulle si.
2: At du har fått nakkehår på øra?
1: Ja, nei, jo. Så du vet når du skal begynne, da finner du fram barbermaskinen, ikke sant?
2: Ja.
1: Så hører jeg, tror du ikke den går via øret mitt? Bare en liten, bare sånn, zitt. Så bare ned til nakken, bare zitt. Hun barberte meg opp på øret.
2: Var vel behov da?
1: At det var behov, ja. Det var jo det. Men det behovet... Og det er jo også en aldersmarker...
2: Det er nytt, eller?
1: Nei, jeg har jo hatt det før.
2: Ja.
1: Men da har jeg liksom... hvis jeg kjenner at jeg har det ene håret dukker opp et eller annet sted, og da er det jo noen greier som kicker inn, som gjør at jeg bare må få pelt ut. Sånn har det vært på øret før, men nå har jeg da tydeligvis sluttet å legge merke til det.
2: Det er ikke bra.
1: Det er ikke bra.
2: Det er ikke bra.
1: Det er ikke bra. Det er ikke bra. På noe vis.
2: Nei, det er det ikke.
1: Det er helt katastrofe. Så hun bare var innom toppen av øret mitt før hun tok nakken.
2: Jeg skal begynne å følge med.
1: Skal jeg si en annen aldersmarker? Det er at jeg glemte hvor jeg var på vei. For jeg hang meg opp i det stramme båndet rundt halsen.
2: Ja.
1: Nei, altså verdens beste band de siste 25 årene er The Bronx. De gjør det veldig enkelt for oss. De nummererer bare skivene sine. Så fra Bronx 6, så skal vi høre den her. Superbloom. Superbloom.

0: aften. Du hører på Kurator på Radio Nova. Mitt navn det Paula Moland, og i dag så skal jeg ta dere med på en reise. En forhistorisk reise, fordi jeg helt sikker på at dere, som mange andre, har tenkt på. Om jeg ble ved uheld satt i en tidsmaskin og for tilbake 400 millioner år, hva ville jeg hørt på spillelista mi? Men det, kjære lytter, frykt ikke, det har vi tenkt på. Fordi med meg i studio i dag så har jeg to, hva skal jeg si, dinosaur-elskere. Til høyre for meg her så har jeg
1: Kjerstine Grimsmo.
0: Og Kjerstine, om du skulle ha vært en dinosaur, hvilken dinosaur ville du vært?
1: For dere som ikke kjenner meg, så er jeg kjempehøy. Jeg er 1,85, som er veldig høyt for å være jente. Så jeg tror det blir en brontosaurus, altså en langhals. En klassisk en.
0: Det kan jeg se. Og Ludvig?
2: Yes.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Ludvig Holstad. Jeg er også ganske lang. Jeg er 1,89. Kjerstine, du høy da. Men jeg skal være litt... Jeg skal si noe annet for ikke å være helt samme. Jeg er en plesiosaurus. Det er en langhals i havet, eller i sjøen. For jeg drikker på svømming i 10 år, så det føles riktig ut.
1: Du liker å plaske?
2: Jeg liker å plaske. Mm. Kjøpte meg badebuks i går, faktisk. Skal begynne å svømme igjen.
1: Ok.
0: Fantastisk. Vel, jeg tror egentlig så ville jeg ikke ha vært en dinosaur i oldtida. Jeg ville ha vært en liten urfugl. Som kanskje er litt for liten til å være en dinosaur. Men hvis jeg skulle vært en dinosaur, så ville jeg vært en Compsognathus.
2: Ja, den ja.
0: En liten kjøttetende dinosaur, fordi jeg er vertikalt utfordret.

0: Det er sant. I dag så hører du ikke på kurator. Du hører på kuraptor! Men, nei. Hører dere det? Kan dere?
1: Hæ? Hva skjer?
0: Jeg tror jeg hører noe jeg fjerner.
1: Shit.
0: Jeg tror jeg...
2: Oh, shit.
0: Oi.
1: Mamma?
0: Åh, hva faen er det?
1: Hva faen?
2: Bygger rister.
0: Oh, jeg tror det er Håland!
1: Det er Håland! Ah!
3: Shit, det er min.
0: Det er sant, fordi det er sant at det er kuraptor-tid, men det er også landslagskamp i dag for dem som bryr seg om det. Og i sammenheng med den fantastiske landslagskampen som skjer i dag, Kjerstine, mot hvem?
2: Mot Wales?
0: Mot Wales! Åh, det er jo veldig on-seam da, for Wales sitt flagg, det har jo en drage på seg. Det er jo litt...
2: Det stemmer.
0: Det er litt dinosauraktig.
2: Litt dinosauraktig.
0: Men i sammenheng med det, så har vi nemlig funnet at... vi har pønsket litt på at... Hva slags type dinosaur ville egentlig landslaget vært? Og Kjerstine, har du noen tanker om det?
2: Jeg kan jo starte med sjefen selv, altså Ståle Solbakken. Han må jo være en T-rex. Ja. Han er jo liksom kongen på banen, uansett om han ikke er på banen. Mm. Så han er jo en stor favoritt, og så tenkte jeg mye på Julian Ryerson tidligere i dag, som en jente pleier å gjøre en rolig torsdag. Denne skjønner dere kanskje ikke ut fra navnet, men en Pachycephalosaurus.
3: Ja, den, ja.
2: Og det er den dinosauren som har sånn heftig hode.
0: Ryerson har et heftig hode.
2: Ja, han er litt sånn aggressiv av seg.
3: Mm, kule farger. Jeg har veldig lyst til å ha rosa hår som han. Ja. Men ja, videre. Erling Haaland, han er samme dinosaur som meg, en plesiosaurus. Den er høy.
0: Den er lang og rask i vannet.
3: Rask i vannet.
0: Og svær!
3: Jeg har ikke sett Haaland i vannet, men... Vi vet.
0: Har du noen flere?
3: Vi har noen flere. Nyland, han er en andesaurus, en langhals. For de er så litt sånn voktende, hvis du skjønner. Han er jo keeper, er han ikke?
0: Ja, det kan jeg se. Jeg er jo som den lille bådeføringen som jeg er, så jeg er veldig glad i Patrick Berg. Han er jo en nasjonalskatt, og jeg er veldig glad i YouTube-kanalen hans, hvor han fisker litt og sånt, og han er også glad i Pokémon-kort, og det er jeg også glad i. Men han, tenker jeg, ville ha vært en klassisk stegosaurus, med de prikkene, og de, eller hva det er, de taggene,
3: ja,
0: sånn på ryggen. Mm. Den synes jeg er ganske fint. Og så, skal vi se, har vi snakket om Nusa?
3: Nei, det har vi ikke.
0: Nei, fordi han har jo veldig stor raptor-energi.
2: Ja, så det raskt kommer og bare tar den ballen og trikser gjennom.
0: Ja.
3: Bam!
0: Og frykt ikke, kjære lytter, i dag så skal vi nemlig holde dere oppdatert hvis det skjer noe spennende denne kampen.

0: Der hørte du Amazon av M.I.A.
1: Raptor. Er det jo sånn at dinosaurene har jo gitt oss mye glede? De har gitt oss gode filmer, som Jurassic Park. Og Jurassic Park har jo gitt oss mye godt. Men hva er egentlig det beste? Er det filmmusikken? Nei. Er det kostymene? Nei. Er det dinosaurene? Nei. Nesten. Det er Jeff Goldblum og hans slutty, lille, aldri ferdig kneppa skjorte. Hva tenker dere?
0: Og svette brystkasse.
1: Veldig håret også.
2: Jeg skal være ærlig og si at jeg husker ikke det fra filmen. Men så har jeg ikke sett filmen på kanskje 10 år.
1: Ikke sant.
2: Så kanskje jeg må tilbake til det.
1: Jeg tror du må ta en rewatch etter sending i dag.
2: Det må jeg nok.
1: Nyte synet.
0: Men han har liksom, han har en fanbase.
1: Absolutt.
0: Han har en ganske stor fanbase, og det var ikke jeg helt klar over frem til nylig.
1: Nei, jeg tror jeg er i den fanbasen. Jeg får opp edits av Jeff Goldblum, både på Instagram Reels og på TikTok. Og jeg sender det med glede til min søster, for hun er også med i denne fanbasen.
2: Mm. Bond over det.
1: Men Jurassic Park, var det en av deres favoritter? Så mange?
0: Jeg har sett den liksom, originalfilmen en gang. Ja. Det var mange, mange år siden. Aldri hadde noen nødvendigheter. Det er så mange andre bra dinosaur-relaterte former for media. Hva man skal si.
2: Dinosaur-toget.
0: Lillefot og vennene hans.
2: Barney.
0: Den der ene Eastie-sequelen fra når det var liksom... Ja, det var en av de siste som... Jeg så ikke den. Jeg så den første og den andre.
1: Nei.
2: Det faller litt bort, egentlig. Alt man har sett.
0: Mm. Ja. Hva annet dinosaur-relatert media finnes det? Jeg føler Godzilla er jo... Er det ment å være en dinosaur?
2: Altså, det er jo litt... Var det ikke liksom som sånn der utrydda ting, eller en ting som liksom skulle vært forsvunnet, eller noe? Og så fanns det likevel.
1: Jeg har aldri sett Godzilla-filmen.
2: Ja, det er sånn jeg har sett den halvveis. Jeg vet ikke helt.
1: Men jeg tror han er sånn et feilet eksperiment.
2: Nei.
1: Han er bare uforstått.
2: Han er bare uforstått.
0: Og vet du ikke hvem andre som er misforstått? Tyler Creator i sin tidlige karriere.

0: fuck everything, man.
1: That's what my conscience said. Then it bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Dead.
2: Der hørte du Tyler, the Creator med Yonkers. Kjørstine,
3: ja.
2: Hvordan står det til med kampen?
3: Du, fortsatt 0-0. Kjedelig så langt. Men Norge ser ut til å ha mest ball possession, og da er jeg fornøyd.
2: Det er jeg også fornøyd med. Og så lurer jeg litt på denne låta her. Hva fikk jeg til å tenke på den når temaet var dinosaurer?
3: Jeg tenkte veldig fort at her finnes det garantert noe fra Tyler, the Creator som passer til temaet. På grunn av bruken hans av alle disse små lydene. Og det er sånn små sånn, høres det som mini-dinosaur-brøl gjennom hele sangen.
4: Mm.
3: Så for meg var dette en veldig naturlig, en litt sånn fet dinosaur. Hørte på den her og var dritkul.
4: Det ser jeg også for meg. Det er liksom de der små pipelydene.
3: Mm.
4: Det er også litt sånn små kryp. Du løfter opp en stein, så bare kommer en svær bille fram.
3: Mm.
4: Jeg ser litt for meg det. Ja. Er det undervurderte dinosaurer?
2: Om det finnes undervurderte dinosaurer?
4: Det gjør det, men det er ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte egentlig på Natt på museet, er det ikke?
2: Natt på museet? Ja, men ja, for vet du hva? Vi har jo faktisk vært på museum.
4: Mm.
2: Vi var på Naturhistorisk museum tidligere i dag. Og det jeg lurer på er at vi møtte jo på noen dinosaurer der.
4: Mm.
2: Pluss Ida.
4: Ida.
2: Kjære Ida.
4: Rest in peace, jenta.
2: Hva ville Ida hørt på?
4: Ja, Ida ville hørt på Clairo.
3: Ja.
4: Og Bedroom Pop. Og Ida, det var faktisk noe som jeg fascinerte meg veldig av når jeg var 8 år. Fordi det sto om henne i Aftenposten Junior. Og var sånn visuelle tegninger. Fordi hun, det var noe som at hun hadde sittet på ryggen til moren, mens de hadde, jeg tror ikke,
3: klatret
4: i trærne.
2: Men det er veldig sånn, når du var unge, så var du enten veldig, veldig interessert i verdensrommet, eller prehistoriske ting.
4: Ja.
2: Mm. Eller...
3: Hva var dere?
2: Egypt.
4: Egypt.
2: Jeg var Egypt.
4: Ja.
2: Og dinosaurer. Men ikke så mye. Jeg var på Ida, og så var jeg veldig mye på sånn Pangea. Jeg var veldig glad i Pangea.
4: Ja. Ja, jeg var på ikke verdensrommet, for jeg er smart, men jeg kan faktisk ikke rekkefølge på planetene til den dag i dag. Og jeg vet ikke om jeg kommer til å lære meg.
3: Hvor mange planeter har vi?
4: 7?
3: Nei.
4: 8? Ja. Ja, ikke spør igjen.
3: Nei.
4: Jeg var veldig på...
3: Norge har skårt første målet for kampen.
4: Fantastisk.
2: Det må feires her.
3: Det er selveste.
2: Det måtte bare feires med et lite...
4: Heia brøl!
2: Heia brøl! Det er et ekte T-rex-brøl.
4: Mm.
2: Og ja, som vi har kommet frem til, så har vi jo en T-rex.
3: Ståle Solbakken.
2: Som leder landslaget.
4: Ja.
3: Ja, og det er...
2: Oi. Jeg beklager.
3: Det var fint.

0: Der hørte dere Charlie XCX med Detonate.
1: Did you actually know that it is Kuraptor time?
0: Right.
2: Det er rett. Det er Kuraptor-tid.
0: Det er det.
2: Det er det. Og vi hørte nettopp en veldig fantastisk, litt nostalgisk Charlie XCX-låt. Og den kan jo få oss til å føle oss litt nostalgisk. Og en annen ting som jeg føler meg litt nostalgisk for, det er krittida, som var for knappe litt over 60 millioner år siden den slutta.
3: Mm. Føles ut som i går.
2: Det føles ut som i går. Det var ikke så lenge siden.
0: Nei.
2: Jeg var i hvert fall i livet da. Men den her tida, krittida, det er jo en av liksom main dinosaur-tiden da, utenom jura-tida, som Jurassic Park er oppkalt etter. Men krittida, den var jo ganske spennende den også. Og den er ganske spennende fordi det er ganske mange teorier på hvorfor dinosaurene død ut.
0: Mm.
2: Som følge av denne eraen da, eller slutten av denne eraen. Og da er det jo litt sånn kjedelige teorier hvor det er at det er liksom vulkaner og liksom endringer i klima og katastrofale naturkatastrofer og alt det der som gjør at alle død. Det er litt kjedelig. Det er jo liksom ikke helt realistisk. Men så er det en annen teori, og det er at det kom en svær komet, meteor. Ja, som krasjet ned i jorda og bare fikk alle dinosaurene til å bli.
0: Mm.
2: Ja. Utenom et par da, som
0: ble til oss på et annet vis.
2: Haier. Haja.
0: Ja, noe overlevde.
2: Ja.
0: For vi er her nå.
3: Ja.
0: Ja, nei. Jeg har alltid trodd at det var helt sant. Men mye fra fortiden er vel teorier da. Vi vet jo ikke alltid helt sikkert at
2: ja, men som historiestudent, så er hele historiefaget bare sånn, vi tror mest sannsynlig.
0: Ja.
2: Med mindre det er sånn konkret skilde, og da er det alltid sånn. Vel, man kan se den skillen her på den siden, og så kan man også se det fra den siden. Så, men Charlie XCX, jeg føler denne låta den ville ha spilt. Den ville ha satt på hvis det var
0: en dinosaur
2: på jorda for 66 millioner år siden.
0: Ja. Den heter jo Detonate, akkurat det som skjedde.
2: Og det var jo mange dinosaurer som død på den tiden, og var en av dem.
0: Du var en av dem?
2: Nei, jeg var ikke en av dem, men jeg tror Blade var en av dem.
0: Ja.
2: Jeg tror vi møtte Blade i dag på Naturhistorisk museum.
0: Ja, de var alle der. De var det.
2: Hvem?
0: Det var Drain Gang, det var Blade, det var Young Lean, Echo 2K og Tyboy Dudito. De var alle på Naturhistorisk museum. Ja. Dere får se det på Instaen vår snart.
2: Ja, følg med.
0: Mm.
2: Men jeg tror faktisk Blade er en fellow dinosaur elsker.
0: Tror det også.
2: Og det tror jeg vi får høre i den låta her.
4: Jeg beklager at du spiste.

0: Der hørte du Velociraptor av Blade.
1: Hva hadde vi gjort om vi hadde en tidsmaskin? La oss snakke om det. Hvor ville du dratt? Hva ville du gjort?
2: Ville du dratt i Kritt eller Jura-tiden?
1: Jeg vet ikke forskjellen. Så, hvor som helst.
0: Har du ikke sett Dinosaur-toget?
1: Jo, jeg har sett ganske mye på det når jeg var liten, men jeg vet ikke hvilken tid det var. Vet du?
0: Jeg tror det greia var at de liksom for gjennom de magiske tunnelene, og så for de fra, liksom, fra tid til tid.
1: Det er faktisk sant. Det hadde jeg glemt.
2: Men jo, more rewatches.
1: La oss si at vi skulle... Ja, det må rewatches. La oss si vi reiste tilbake til... Vi bare sier dinosaurtiden som et stort fellesbegrep. Ville du vært et menneske der og prøvd å overleve? Ville du vært en dinosaur? Fortell.
2: Jeg ville... Jeg tror ikke jeg hadde overlevd så lenge som menneske, skal jeg være helt ærlig. Men jeg, kan jeg velge hvilken dinosaur?
1: Ja, ja.
2: Jeg tror, bare for å liksom få oppleve mest mulig, at jeg hadde valgt å bli en velociraptor, og ikke en langhals, selv om det er min favoritt dinosaur. Bare løpe rundt i skogen, drepe små dinosaurer.
1: Skrike litt.
2: Ja, skrike litt, brøle litt.
1: Ja.
2: Hva med deg?
1: Jeg... Husker dere den ene Alvin og Ingen-filmen hvor de er på en øde øy? Jeg husker den i hvert fall.
0: Ja, var ikke det treeren?
1: Jo, sikkert det. Og så jentene, The Chipmunkettes er også der.
0: Jeg elsket,
1: den filmen. Og jeg ser litt for meg at det er sånn det er å leve i dinosaurtiden, da, som et menneske. Eller et lite ekorn. Men jeg tror jeg hadde trivdes skikkelig med å... Eller, trivdes. Det har vært kult å prøve å liksom overleve i dinosaurtiden. Og om du hadde klart å bygge opp en base og overleve deg litt. Det blir liksom som Minecraft, sånn overlevelsesspill. Og tenk å lage en kul base, og du har sånne feller rundt. Og for å komme deg til hytta må du slenge deg en liane og samle på frukter.
0: Ja, men det er også... De ville jo ikke ha noe av liksom den maten som vi har i dag. Man må jo liksom, på en måte... Man må finne fram til hva som er spiselig.
2: Løkte på små dinosaurer og test ut.
1: La oss håpe at vi har litt sånn main character shield, så vi kan overleve litt. Og, ja. Så det er egentlig kanskje smartere å være en dinosaur, men...
2: Det må være gøy.
1: Ja, og inntrykket du får også da, hvis du drar det som menneske, da er alt så uvirkelig.
0: Det er også, jeg vil si at hvis man skal liksom fære tilbake i tid, så det å

0: Ja, det beklager.
1: Det var stillhet for Ida.
0: Det var stillhet. Det var ett minutt stillhet for Ida. Ja. Og vet du hva? Nå kommer det også et brøl for Ida.
1: Ja. Det er hvor sint jeg er over det rovdyret som jagde Ida moren sin. Ja. Det var bare skikkelig dårlig gjort. Men det er ikke, hun var ikke en dinosaur, hun var, jeg vet ikke, prehistorisk dyr eller et eller annet sånt.
2: Så som en liten apekatt?
1: Ja, for det er også en ting jeg synes er fascinerende. Jeg har alltid syntes at utdøde sånn pattedyr og sånt egentlig er litt kulere enn dinosaurer. Som de dyrene vi så i istid-filmen nå. Mm. Og
2: Kjempedovendyr.
1: Ja, det så vi jo i dag.
2: Jeg savner de.
1: Tenk deg et stort dovendyr. Ja. Sikkert litt voldelig, men hadde de vært snille, det var en sånn stor kosebamse.
2: Ja.
1: Men også er det jo litt sånn dyr som er utdødd i nyere tid også, som tasmansk djevel. Ja. Om dere har hørt om det. Nei, den finnes jeg med i tasmansk tiger. Jeg var veldig dyrenerd. Jeg var Animal Planet barn når jeg var liten, så fascinerende med dyr som det. Og Dodofuglen. Den er kul.
0: Den var jo egentlig litt dinosaur i vår tid, ja. Vil jeg si. Det var ganske dinosauraktig fugl. Det også, det liksom slektskapet mellom dinosaurer og fugler.
1: Ja, det er sykt.
0: Det er ganske sykt.
1: Drain Gang på Naturhistorisk museum, de hadde liksom syke fjær da.
0: Ja, de hadde skikkelig syke fjær. Og det var liksom...
1: Young Lean hadde de fineste. Blade var litt sånn beige.
0: Ja, men jeg synes Ekotuke...
2: Blade så som han hadde pels.
0: Ekotuke, han liksom hadde fjæsene som var veldig sånn snatched.
1: Ja.
0: Mm. Og det var veldig fine som grå farge. Ja. For å gi et litt sånn visuelt bilde på hvordan de så ut av. Men de var ganske små. Ja. Jeg synes når jeg har sett bilder av dem, liksom, så har de sett høyere ut.
1: Ja, men det er vanskelig å se for seg, for jeg har aldri sett en sånn...
0: Ja, og snakke på sånn Yung Lin i den der musikkvideoen, som han har blitt ganske kjent for i det siste. Sånn, hvor små må alle danserne rundt han være? Hvis han var så... Han var liksom... under en meter høy når vi så ham på museet.
1: Det er ganske sykt.
2: De så jo litt prehistoriske ut, de også.
1: Mm, det synes jeg. Men
0: apropos prehistorisk.
1: Vulkaner.
0: Nei.
1: Nei, det finnes
0: jo,
1: i dag.
0: Jo, kanskje. Men også, jeg føler at tidsmaskinen, når vi er i tidsmaskinen, så trenger vi jo litt musikk til det også.
1: Ja.
0: Og jeg tror det skal vi høre på. Ja.
3: Stop making that big face!

0: Der hørte du Aphex Twin med Is Us. Ja, Aphex Twin, det tenker jeg, det er ganske bra tidsmaskinmusikk. Og ja, det er det jeg satt på nå, fordi nå satt jeg meg inn i tidsmaskinen min, eller ja, tok meg litt av utstyret fra studio da, og så tok jeg meg selv litt tilbake i tid. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg er, men jeg er for et par millioner år siden i hvert fall. Og med meg i tidsmaskinen så har jeg nemlig fått med to ekte dinosaurer. Og med meg i studio så har jeg og selveste og hva hadde du tenkt når du så liksom den der svære, massive, ja, ukjente strukturen? Det, vet du hva, det synes jeg var veldig godt sagt. Det var litt sånn poetisk. Men du... sorry, jeg er ikke så god på navn. Kan du uttale navnet litt igjen? Hva kan dine tanker rundt Norge og Wales-kampen? Vet du hva? Jeg tror det er noe som de fleste norske supportere ikke vil ha turt å si, men jeg setter veldig, veldig pris på at du er så ærlig. Det er viktig å være ærlig, selv om jeg selv ikke sier meg enig, så setter jeg veldig pris på din mening. Og da jeg lurer på, hvem er din favoritt fotballspiller? Det kan være hvem som helst, det må ikke være på landslaget, men... noensinne? Declan Rice, ja. Ja, ja. Det er spennende valg. Jeg er ikke så veldig kjent med han, men ja, det virker bra. Men hva med du? Jeg beklager, det er så vanskelig for meg å si det. Jeg er ikke flytende i språket ditt. Men hva med din favoritt fotballspiller? Ja, jeg vet ikke om jeg har hørt om dem. De spiller på Brentford. Ja, nei, det er fint at vi har litt sånn nisje-fotballkunnskaper her i studio. Men jeg lurer på, det er jo første gang, men her, i, hva skal jeg si, det her tidsspennende, den her tida. Så jeg lurer på, hvis jeg skal bare ut og spise, jeg var natt oppe i studio, skjønner dere, vi snakket litt om mat og sånt. Hva er det beste å spise her i oldtiden? Det er hvis jeg får spørre deg. Vet du hva? Det hørtes godt ut. Det hørtes litt ut som sånn liksom banh mi-opplegg. Det skal jeg prøve. Er det noe gluten i det? Ja, men det er godt. Vet du hva? Det er helt greit. Jeg er jo ikke allergisk mot gluten. Hva med det? Jeg beklager ikke flere, men bare jeg har ikke hørt noen liksom forklare det å spise et barn som det der. Det er, jeg er ikke helt sikker på meg at nummer én tørs og fær til et T-rex-barn, eller T-rex-mamma, som liksom stjæler etter barna deres for å spise det.
1: Nei.
0: Ja. For å stille et annet spørsmål da. Hva er din favorittartist? Little Sims. Jeg er også veldig glad i Little Sims. Jeg tror jeg har noe av henne i tidsmaskinen. En plate.

0: Men det var i hvert fall i min oppvekst på slutten av 70, tidlig 80-tallet så var det altså noen sånne tegnestiler som var nok så nok så tydelige og helt ekstremt drevet som liksom gikk gjennom alle barnebøkene okay. Og nå savner jeg det.
1: Når vil du si at muligheten til å lage tegninger og tekst med KI liksom dukket opp?
0: I praksis 2025, kanskje 2024.
1: Ja.
2: Den boken er fra...
1: Nei, den er fra 2023, ikke sant?
0: Nei, da er det ikke.
1: Jo, men poenget her er at det er nummer 6 i en bokserie.
0: Ja.
1: Kan det være... Og i de andre så står det liksom... jeg vet ikke om det er flere forfattere, da, men jeg tenker det er naturlig at det står forfatter og så illustratør.
0: Ja.
1: Mens på nummer 6 så står det bare, bare det ene mannen.
0: Men er det andre stil, eller er det...
1: Nei, det er jo helt likt, liksom.
0: Ja, ja, men det, ja.
1: Nei. Kanskje hun bare har stjert dreieboka til illustratøren, og så... Klippte limt sammen
0: sin... Nei, men ja, vent da. Altså, jeg vil si at det store gjennombruddet... Nei, det kom kanskje i løpet av 2024, altså. Fordi nå er det 2026. Nå må jeg bare tenke sånn... hvor jeg jobbet når, ikke sant? Fordi i den tiden jeg jobbet i NRK Beta, det var sommeren 2024 til sommeren 2025. Og... Og jeg tror at da jeg startet NRK Beta, så var det der, ja, det var mulig, men det var tungt.
1: Er det så kort tid siden du jobbet i NRK Beta? Ja, ja. To jobber siden.
0: Jeg er en sjøge. Det kommer du ikke unna.
1: Ja, ja. Nei, men noe, hvis vi skal drive og snakke om alt vi har gjort i et tidligere livslag, så blir det en stappfullsending, så vi må komme oss videre.
0: Ja, men det blir uansett, og jeg tar litt mer master potato og koser meg videre. Hva med deg, Øystein? Jeg gleder deg til høstferien, du som har den.
2: Ja, jeg gleder meg veldig til høstferien. Det blir utrolig digg. Det er meldt sånn perfekt vær med at det er noen godværsdager og noen regnværsdager. Det betyr at jeg kan være litt ute og kose meg. Så kan jeg spille masse i høstferien. Det er perfekt.
0: Det er perfekt.
2: Ja, det er veldig deilig. Så jeg gleder meg stort til å bare kunne sette meg ned og game.
1: Hvor mange dager høstferie har du i år, Aslak?
0: Nei, det er... Jeg har faktisk noen minusdager, så jeg må si det, fordi jeg har... Jeg har jo akkurat byttet jobb, og da hadde jeg på en måte et par forpliktelser som jeg hadde gjort allerede før jeg byttet jobb, sånn at jeg har liksom måttet avspassere 4 dager
1: allerede.
0: Da jeg jobbet der en måned, liksom.
1: Ja, det er slitsomt.
0: Ja, så jeg kommer til å måtte klokke inn ganske mye.
1: Ja, jeg har 1 dag høstferie i år.
2: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det er bra.
1: Så har vi lærerne, da. Ja. Men du har jo ikke høstferie, du, Løystein. Du har høstavspasering,
2: er det ikke det? Det er helt riktig, det er helt riktig. Ingen ferie.
0: Nei.
1: Aldri ferie på lærerne.
2: Aldri ferie.
1: Nei, stakkars.
0: Uff, av meg.
2: Tøft liv.
0: Ja, nei, men kanskje vi skal gå til dataspillenes verden da, like så godt.
2: Ja, det liker jeg til.
0: Ja, er det ikke det?
2: Ja, da.
0: Jo, hvor skal vi begynne? Øystein Engdahl,
2: ja.
0: Hva har du spilt siden sist?
2: Det ene jeg har spilt skal vi snakke om senere med Erling. Og så kan jeg jo nevne at et spill jeg sikkert kommer til å snakke om noen før har jo rundet Resonance, altså Plague's Tale prequel.
0: Ja.
1: Ja, for det er en prequel,
2: ja. Ja, en prequel, ja. Så jeg har jo spilt 2-eren. Ikke spilt 1-eren, og det er en slags prequel til 1-eren, da.
1: Men altså, i det første Plague Tale, jeg har ikke spilt det, altså.
2: Nei.
1: Men jeg har sett litt videre og sånn, og det handler jo om at pesten bryter ut, og så er det litt sånn artige mekanikker med sånne råtte svermer og ting du må gjemme deg for, eller ja. Hvordan har du et spill i serien A Plague's Tale som en prequel til når pesten bryter ut?
0: Det var helt chill. Alt,
1: du bare rusler rundt.
2: Du rusler rundt og
0: kniver. Du gjør jobben din, og så går du til bakeren og kjøper brød, og så går du til smeden og kjøper en ny hammer, fordi du har litt overskudd fra hva er vanlig yrke på den tiden?
1: Men ja, sånn helt seriøst, gi oss svaret.
2: Ja, jeg skal gi svaret, jeg kan gjøre det. Dette her handler jo om de første spillene er jo egentlig laget til sånn middelalder, dette er mer sånn til Hellas, men det spillet handler nok litt om hvordan denne plagen på en eller annen måte kommer, da. Altså, hvor er opphavet til
0: Har du han forskeren som ingen tror på, og som bare det kommer til å komme, alle bare nei, vi skal fortsette å tjene penger og leve i sus og dus, og han bare nei,
1: katastrofefilmer i hele verden.
2: Nei, det er ikke det.
0: Og så er det en som har liksom bikkja si er på feil side av vannet, og så må han bare svømme dit, fordi bikkja mi Georgius, ikke som det var Hellas, var det ikke det?
2: Var Hellas,
0: ja.
1: Georgius heter hunden.
0: Ja, og så svømmer ut, og så